0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4.

0: الف میگم ابروچمونه کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

به دوری از خودت بدادتم نکن، مثل همه نباش قضاوتم نکن. من که نمیتونم دشمن تو باشم،

0: ابراهیمی، حمید رضا هادی.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات قطعنامه جدیدی را در محدود کردن میزان نمک، شکر و چربی در برخی محصولات غذایی به اجرا می‌گذارد. هدف از این اقدام بهبود کیفیت تغذیه، کمک به انتخاب مواد غذایی سالم‌تر و کاهش چاقی و سایر بیماری‌های غیر واگیر مرتبط با رژیم غذایی ناسالم است. بر اساس این قطعنامه، تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد غذایی موظف خواهند بود میزان سدیم، شکر فرآوری شده و چربی را به تدریج در طیف مشخصی از محصولات کاهش دهند. شمارش معکوس برای برگزاری 13 جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان شارجه آغاز شده است. این جشنواره از 25 اکتبر تا 1 نوامبر 2026 در سیتی سنتر الزاهیه شارجه و هاوس آف ویزدم آن برگزار خواهد شد. امسال ایتالیا به عنوان کشور افتخاری جشنواره در کانون توجه قرار خواهد داشت و میراث غنی و شناخته شده سینمایی و فرهنگی خود را برای کودکان و نوجوانان در این عمارت به نمایش خواهد گذاشت. در خبرهای بین المللی، وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو از روسیه خواسته است اطلاعات بیشتری درباره مرگ کارمند آزمایشگاه در یک مرکز تحقیقاتی بیماری طاعون در سیبری منتشر کند. مرگ این زن 28 ساله باعث گمان زنی های زیادی درباره شرایط و علت مرگ او شد. مقام های روسیه اعلام کردند که تحقیقات درباره علت مرگ همچنان ادامه دارد، اما تمامی افرادی که با این قربانی در تماس بودند، آزمایش طاعون ریوی آنها منفی بود. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ با قهرمانی در مسابقات اوپن چین برای 7 بار عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. این در حالی بود که الکس دمنور، تنیسور ایتالیایی، در جریان فینال روز سه‌شنبه به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله ران از ادامه مسابقه انصراف داد. دمنور پس از شکست در تای بریک ست اول برای دریافت کمک پزشکی از زمین خارج شد و با ران چپ خود که به شدت بانداژ شده بود به بازی ادامه داد. با این حال پس از اینکه در گیم اول ست دوم به پیروزی رسید، دیگر نتوانست ادامه بدهد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هران.
3: بله سلام و صبح خیر، صبح قشنگتون به خیر باشه. چقدر این رطوبت زیاد شده نه؟ امروز صبح این پنجره های ما شیشه استودیو نمیدونم چه خبره. امیدوارم که حال دلتون عالی باشه دوستان. سلام و صبح بخیر، اونم صبح چهارشنبه 7 اکتبر. واقعا نمیدونم چه اتفاقی داریم، این ماه اکتبر شد، یعنی ما الان 2-3 ماه بیشتر نداریم به آخر سال و دیگه داریم میریم به سمت 2027. امیدوارم تا الان به شما خوش گذشته باشه، روزهای خوبی داشتی. انشالله همینجوری میریم جلو. بریم سراغ جمشید. ناز نکن، رادیو شما ریتم قلبای شما. بله رادیو شما تنها رادیوی فارسی در امارات، اونم میوزیک استیشن. فقط موزیکای خوب از رادیو شما برای شما عزیزان. امیدوارم که لذتشو ببریم.

ناز نکن، صبح چهارشنبهتون بخیر باشه. حال دلتون چطوره؟ خب اما همونجا که میدونید چهارشنبه ها بوک تاک داریم و در مورد کتابی که حالا من خوندم، برای دوستانی که حوصله کتاب خوندن ندارن و یا اینکه کتاب خوندن رو دوست دارن ولی وقت ندارن، یا دوستانی که هستن کتاب دوست دارن، همه و همه من چهارشنبه ها بعضی موقع هم جمعه که اگر وقت بشه جمعه ها، چون جمعه ها همش ترانه های نوستالژیک و خاطر انگیز داری، بیشتر رو فوکس میکنیم، اما چهارشنبه ها من همیشه برای شما ساعت 8 صبح یه کتاب رو انتخاب میکنم و برای شما میگم اون کتابو که دیگه نیازی نباشه که اون کتاب رو بخونید. خب اما عزیزان دل، حالتون چطوره؟ خوب هستین؟ خب گلوبال ویلج دوستان درشو داره برای عموم باز میکنه و خبر خوب اینه که ما هم هر سال از رادیو شما میریم اونجا و برای اوپنینگش، و انشالله امسال هم بریم که برای شما حتما برای اوپنینگ استوری بذاریم، خودتون هم برای روزی که اوپنینگ هستش میتونین بیاین و اون تایم خیلی خوبیه، چون معمولا برنامه هم دارن. و عزیزان دل، ما هفته های پیش هم جایزه داریم، بازم یه تشکر ویژه بکنیم از گلوبال ویلج که هر سال برای ما جایزه های خوب میاره و امسال هم جایزه وی آی پی پکیج داشتیم، هم جایزه این که برای دوستانی که غیر وی آی پی پکیج بود هم 4 نفر برنده شدن. در مجموع ما 5 تا برنده برای گلوبال ویلج داشتیم که امیدوارم دوستان بهشون حسابی خوش بگذره. و عزیزان دل، برای برنامه های خوب دیگه که در شهر هستش هم ما شاید با این برنامه ها گاهی موقع ایونت داریم، مخصوصا دوبای پایزن ریزورت، که انشالله که شما هم دوستانی که پارسال با ما بودن، سالهای قبل با ما بودن، خیلی برای من پیام گذاشتن که امسال چی میشه، امسال داریم یا نداریم. هر وقت که شروع شد مسابقه دیگه خودتون میفهمین دیگه، فقط با ما همراه باشین، همیشه با رادیو شما باشین. و رادیو شما دوستان، بعضی دوستان میگه هنو بیشتر گاهی موقع صحبت کنید، چه رادیو انقدر کم صحبت میکنید؟ والا راستشو بخواین این سوالیه که خیلی ها میپرسن. ما انقدر هم کم صحبت نمیکنیم، ولی خب ما تاکشو نیستیم. خیلی ها رادیوی ما رو به عنوان تاکشو میدونن، ما رادیومون میوزیک استیشنه، یعنی فوکسمون بیشتر رو موزیکه، بینش ما هم میایم این وسط در کنار شما هستیم که توی ترافیک حس تنهایی نکنید و همراه شما هستیم، ولی بیشتر فوکس ما رو موزیک. لینک های خیلی کوتاهی داریم، نمیتونیم خیلی طولانی صحبت کنیم، حتی مصاحبه هایی که داریم هم خیلی طولانی نیست اگه توجه کردین، و واسه همینه که فوکس ما حرف اول رو موزیک میزنه. و موزیک هامون هم خیلی ها هستن آهنگ های درخواستی میخوان، چون این سوالاتی که همیشه از ما میپرسن، گفتم یه جا بهتون بگم، و خیلی از دوستان به ما میگن موزیک های درخواستی. تو کل رادیو شما موزیک درخواستی نداریم، گاهی موقع به خاطر دل شما موزیک پلی میکنیم، ولی در کل موزیکا از یک روز قبل چیده میشن، یعنی آماده هستن. واسه همین ما معمولا تغییراتی توی موزیک دوست نداریم بدیم. چون چرا؟ چون کل شو، کل ساعت‌ها تغییر پیدا میکنه و به هم میریزه همه چی. به خاطر همین ما آهنگای درخواستی نداریم. ولی گاهی موقع هم میبینی خب یه نفر مثلا یه آهنگ رو میخواد به مادرش تقدیم کنه، یا به پدرش، یا به دوستش، یا به کسی. آره، اون موقع هستش که ما مثلا حالا یه روز در میون باشه، حتما ما پلی میکنیم. جمعه ها چون آهنگای نوستالژیک و خاطر انگیز داریم، سبکش متفاوته، تو همون روز موزیکا تغییر میکنه. اون موقع هستش که من همیشه میگم آهنگای درخواستی، یا نه حالا درخواستی، ولی آهنگایی که باش خاطره دارین. در کل در رادیو شما مدت درخواستی نداریم، واسه همین از ما دلخور نشین اگه پلی نمیکنیم. بریم سراغ امید حاجیلی، دیره، صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. Top hits. محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: بله، بریم سراغ ترافیک شهر و ببینیم شهر چه خبر امروز و ترافیکی در شهر داریم که بله داریم، اونم چه ترافیکی شده. مخصوصا باسهای مدرسه چقدر همه تو شهر، بیشترین چیزی که صبح میبینیم باسهای مدرسه و باسهای زرد هستش. و یادتون باشه که اون استاپ ساینی که میبینید، اون علامت استاپ که میبینید، باید دوستان وایسین، همینجوری حرکت نکنید وگرنه جریمه میشین. القوز بله این ساعت ترافیک داریم این ساعت و ترافیک خیلی سنگینی هم از سمت خیابان الوست داره شروع میشه. شیخ زاید یه کوچولو اونجا ترافیک میبینم. مراقب خودتون باشین دوستان موقع رانندگی کردن، لطفا احتیاط کنید. و بریم سراغ فرش با صدای بهنام بانی.
3: فرش میوزیک، جدید.

0: دو دقیقه
1: دو دقیقه
0: با ساغر یاسمی.
2: خب سلام سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. هنون جان آب و هوا رو نگاهی بیاندازیم یا خیر؟
3: رطوبت رطوبتی زیاد.
2: بله رطوبت بسیار زیاد، میانگین 70% مثل دیروز. حد اکثر دما فقط 39 درجه سانتیگراد. این فقط و یعنی واقعا آدم دیگه، همه اونایی که در امارات زندگی میکنن میدونن که منظور من چیه دیگه. معمولا خب بالاتر هم ممکنه بره. اما در خبرها امروز روز پرخبری هست. اول از همه در رابطه با رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان که قهرمانی عربستان سعودی در مسابقات جام خلیج رو که شب گذشته بین امارات و عربستان سعودی در جده برگزار شد، تبریک گفتن به عربستان سعودی و همطور که میدونید تیم سعودی تونست که 2-0 در مقابل امارات در فینال به پیروزی برسه و چهارمین قهرمانی خودش رو به ثبت برسونه. در خبرهای دیگه، وزارت بهداشت و پیشگیری امارات قطعنامه جدیدی رو در محدود کردن میزان نمک، شکر و چربی در برخی از محصولات غذایی به اجرا میگذاره که هدف از این اقدام هم بهبود کیفیت تغذیه و خلاصه سلامتی شهروندان و ترویج زندگی سالم هستش، که خب خیلی خوبه دیگه، نمک و شکر و چربی و اینها از غذاهایی که در مارکت خواهند بود باید محدود بشن. و بالاخره نام اتصالات دوباره بر میگرده. بله همونطور که میدونید شرکت مخابرات امارات ای‌اند شد از سال 2022 و حالا همزمان با 50 سالگی تأسیس این شرکت اعلام شده که نام تجاریش دوباره به اتصالات باز خواهد گشت، که من واقعا دوست دارم چون عادت نداشتم مثلا ای‌اند یه جوری بودش. اتصالات
3: خیلی قشنگ
2: قشنگ‌تره،
3: نوستالژیکه.
2: و در خبرهای منطقه‌ای، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرده که موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت شهر خمیس مشید در عربستان رهگیری و منهدم شده. در خبرهای ورزشیمون هم کریستیانو رونالدو تاکید کرده که پس از ترک ناگهانی اردوی تیم ملی پرتغال که یادتون هست انجام شد هفته پیش، همچنان برای حضور در ترکیب تیم ملی در دسترس و گفته که یه جورای دلتنگ از سرمربی پرتغال خورخه ژسوس، چرا که اون رو خواسته هایی که داشته در بازی لیگ ملت‌ها عملی نکرده. خلاصه رونالدو دلش گرفته و قهر کرده. حالا ببینیم که کی برمیگرده. مرسی
3: بریم سراغ ایت شیرن عزیزم رو بشنویم.

بله اچرن عزیزم رو شنیدیم، اما برای اونایی که عاشق برنامه های آوتدور هستن، ماه اکتبر و ما بیشتر در مورد ایونت هایی که برنامه هایی که ماه اکتبر و نوامبر قرار برگزار بشه حتما این هفته گفتم حتما صحبت میکنیم. و یکی از برنامه هایی که هر سال برگزار میشه که و دوره 22مش هست کایت بیچ مارکت هست. اتفاقا ما الان هم سوپر ماریوی عزیز داریم که لقبش سوپر ماریوی، که شنوندای عزیزمون که 5 صبح میره کایت بیچ با دوستاش، که امروز عکس هم فرستاده که هر ستام سفید پوشیدن، جریانشون نمیدونم چیه ولی هر روز به ما سیکس پک رو نشون میده، خدا رو شکر دیگه پیرن میپوشی میفرستی عکسو. خب اما کایت بیچ مارکت دوستان عزیز دوباره برگشته این ماه و شما تو این مارکت ساحلی که میتونید برین و لذتشو ببرین، مخصوصا برای دوستانی که عاشق رفتن به جاهای آوتدور و فضای باز هستن. هوا داره بهتر و بهتر میشه، رطوبت انشالله کمتر بشه که ما بتونیم بیشتر از بیرون لذت ببریم. و تقریبا 15 تا کیوسک جدید دارن که شما میتونید برین اون قسمت بیچ ویرش و اکسسوریز دارن، برنامه های خوب دارن و غذاهای خوشمزه دارن، سنک های خیلی باحال دارن که میتونید امتحان کنید. خلاصه کل روز رو میتونید در کایت بیچ بگذرونید، از کنار ساحل قدم بزنید، یه چیزی بخورین و بچرخین و توی مارکت. و کایت بیچ مارکت اگر تا حالا نرفتین حتما امسال یه سر بزنید، هر روز از 10 صبح تا 10 شب ورودیش هم رایگان هستش دوستان، که میتونید کلی لذتشو ببرین. بریم سراغ محسن چاوشی، برقصا رو بشنویم.

זאת טלי שי, סבחים. خب اگه این روزا توی ابوظبی تاکسی میگیرین بهتون بگم که 800 تا تاکسی جدید به خیابونهای ابوظبی اضافه شده، 500 تاش برای فرودگاه زاید اینترنشنال ایرپورت هست و 300 تاش هم توی خود داخل شهر. یعنی مخصوصا وقتی که از فرودگاه میایین بیرون قراره تاکسی به راحتی پیدا کنید از این به بعد و زمان انتظار شما خیلی کمتر باشه. با توجه به اینکه حالا تعداد مسافرهای ابوظبی هم داره بیشتر میشه، این تاکسی‌های جدید قرار رفت آمد رو یک کم راحت تر بکنن برای شما. پس خلاصه چی؟ ابوظبی 800 تا تاکسی جدید آورده وسط که ما هم امیدوارم وقتی میریم سمت ابوظبی دیگه نگرانی های تاکسی رو نداشته باشیم، مخصوصا مسافرهای عزیز. آقا مرتضای عزیز ممنون از وایستون که فرستادین و در مورد آقا موچی یعنی گربه من پرسن، گفتن گربت که تا صبح گریه میکرد. نه صبح گربم خیلی بچه خوبیه. آقا موچی، موچی خیلی هم میپرسن موچی یعنی چی؟ شیرینی ژاپنیه. بله اما آره، بعد بردمش ویت، ممنون که پرسیدین. بردمش ویت، خدا رو شکر. اگه حالا گربه دارین، همیشه میگم مخصوصا گربه پسر که باشه، شما باید معمولا سریع ببرینش دکتر اگه نمیتونه راحت بره دستشویی اینا. خلاصه ما هم دیگه رفتیم و نگران بودیم، یه بهش گفتم بابا، به دکتر گفتم هارت اتاک به من داده این، من قلبم میگیره که من فکر کردم گربه میاریم خونه دیگه، باید گربه مثل سگ نیست. من خودم با سگ خیلی تجربه دارم دیگه، سگ من 10 سال کنار من بود، من فکر میکردم سگ مسئولیتش خیلی بیشتره، گربه خیلی راحت تره. ولی وقتی گربه اومد خودم دیدم گربه هم اینجوری نیست، خیلی سخت تره. ولی گربه یه بچه خوبیه. خلاصه بردیمش ویت، ویتش هم خیلی بامزه بود. همون روز که چند روز پیش گفتم آقایی بود که شبیه این بازیگرای کمدی توی سریال ها بود و لهجه انگلیسی خیلی بامزه هم داشت، فکر کنم ایتالیایی بود، نمیدونم کجایی بود دقیقاً، ازش نپرسیدم و قشنگ بامزه تعریف میکرد که سوال پرسم کرد، حسابی ازم سوال پرس، اینجوری چی کار میکنه، این غذا رو چقدر بهش میدی، این کارو انقدر سوال پرسید. بعضی موقع میگفت این داری راست نمیگی یا اینجا داری میپیچونی یا، خلاصه گفتم عجب دکتری و پلیس میشدی تو. بعد دیگه مام هیچی، یه ساپلمنت بهش داد که این ساپلمنت از خدا رو شکر از وقتی بهش دادم یه خورده بهتر شده، آرومتر شده. دعا کنید که انشالله بهتر و بهتر بشه. مرسی آقا مرتضی پرسیدین. و در ضمن دوستان عزیز بریم سراغ راغب و یادتون باشه که حتما به با من در کنار من باشین که ساعت 8 صبح امروز برای شما بوک تاک دارم و همونجور که میدونید چهارشنبه ها در مورد یک کتابی که خودم از قبل خوندم رو با شما به اشتراک میذارم، که احیانا اگر شما وقت کتاب خوندن رو ندارین یا کتاب خوندن رو دوست دارین ولی وقت ندارین، من به جای شما این کار رو انجام میدم. بریم سراغ راغب.

لیلا فروهر جونی جونم، اما The Phantom of the Opera. بله بله دوستان عزیز، یکی از اون این از اون نمایش‌هایی هستش که حتی اگر تئاتر یا از تئاتر هیچی سر در نمیاری و تا حالا نرفتی و امتحانم نکردی و میگی بابا من نمیخوام برم، حوصله‌ام سر میره یا خوابم میبره، حتما این تئاتر رو حداقل Phantom of the Opera رو اسمش رو حداقل شنیدین. یه داستان عاشقانه تاریک، عالم موزیک و صحنه‌های عجیب غریب، و حالا اتحاد ارینا یه ویدیوی مرموز داده بیرون که نشون داده میده، حالا تو این ویدیو من چیزی که من دیدم روز قرمز و شنهای صحرا و جزیره یاس و یه حس رازآلود، و خلاصه انگار به نظر میرسه که به خاطر 40 سالگی این نمایش قراره یه اتفاق سورپرایزی اتحاد ارینا بده برای این نمایش که ما نمیدونیم جریانش چیه، هنوز اعلام نکردن. خلاصه میخوام بگم که اگر تا حالا تئاتر نرفتین و تا حالا حسش نکردین و تا حالا این فرصت رو نداشتین برین، یا همیشه گفتین نه حوصله‌ام سر میره، فکر میکنم اگر The Phantom of the Opera توی اتحاد ارینای ابوظبی اومد، امسال بلیت رو بگیرین و برین و یه بار که شده تو زندگیتون این تجربه رو داشته باشین، یه تجربه متفاوت. مثل فیلم نیست، من احساس میکنم تئاتر یه حالت دیگه ای داره، شما اون لحظه که رو صندلی نشستین یه حال حس و حال عجیبی میگیرین، واسه همین اگر رفتین اون حس و حالو نگرفتین دیگه نرین. ولی اگر رفتین و دیدی واقعا اون حس و حال عجیبی میگیری، مثل فیلم نیست، به نظر من خیلی کاملا حس و حالش با سینما فرق میکنه، تئاتر خیلی واقعی تره، خیلی حسش قشنگ تره. حالا بعضیا میپسندن بعضیا نمیپسندن، ولی بدون تجربه هیچ وقت نگی من یه چیز رو دوست ندارم، چون میدونم خیلی هستن تئاتر دوست ندارن. بریم سراغ آهنگ آرون افشار، بله درد شیرین رو بشنویم. هستم با شما تا ساعت 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات قهرمانی عربستان سعودی در مسابقات جام خلیج را تبریک گفتند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مراتب تبریک صمیمانه خود را به خادم حرمین شرفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد محمد بن سلمان و ملت عربستان ابراز داشتند. رئیس دولت امارات همچنین روحیه ورزشی تیم‌های عربستان و امارات در جریان دیدار نهایی را ستودند. تیم عربستان سعودی سه شنبه شب با پیروزی 2-0 در مقابل امارات در دیدار فینال که در جده برگزار شد، عنوان قهرمانی این جام را از آن خود کرد. ای‌اند با تغییر نام تجاری بزرگی برای 50مین سالگرد تأسیس شرکت خود به ریشه هایش بازگشته است. این گروه مخابراتی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که به نام اصلی خود اتصالات باز می‌گردد. آنها اعلام کردند که با شروع 50 سال آینده این کار را با نامی که از آنجا شروع شده بود انجام خواهند داد. این شرکت نام تجاری خود را در سال 2022 به ای‌اند تغییر داد. در خبرهای منطقه‌ای، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت شهر خمیس مشید در عربستان راهگیری و منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، موشک‌های حوثی‌ها از صنعا، پایتخت یمن و استان‌های سعده و عمران شلیک شده بودند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو تاکید دارد که پس از ترک ناگهانی اردوی تیم ملی پرتغال همچنان برای حضور در تیم ملی در دسترس است. این بازیکن 41 ساله خورخه شسو سرمربی تیم را متهم کرده که در خصوص نقشش در بازی اخیر لیگ ملت‌ها به وعده‌هایش عمل نکرده بود است. رونالدو در بیانیه مفصل اعلام کرد که از هم‌تیمی‌هایش عذرخواهی کرده و هر گونه تنبیه را که فدراسیون فوتبال پرتغال برش در نظر بگیرد می‌پذیرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، صبح پاییزیتون بخیر باشه، صبح چهارشنبه‌تون بخیر باشه. ماه اکتبر و امروز هفتم و ساعت 8:03 است به وقت امارات، به وقت استودیو رادیو شما. خیلی خوش اومدین به صبح شما با هنان تو برنامه خودتونه دیگه، از ساعت 7:10 صبح با شما عزیزان. و انشالله که با یک انرژی خوب مثل هر روز صبح بیدار شدین و گفتیم به به، آخ جون زندگی. بله، بریم شروع کنیم با ترانه امیر خوشنگار با تو. نمیدونم چرا همه خیلی اینو دوست دارن، هی به من میگه این آهنگو بیشتر پلی کنید، این آهنگو مثل که همه دوست دارن. بله، امروز هم در مورد کتابی صحبت میکنیم که من قبلا خوندم و هر چهارشنبه برای شما یه دونه کتاب دارم که اگر فرصتی نمیشه کتاب بخونید، نگران نباشید، من به جای شما میخونم و براتون تعریف میکنم.

0: یه دنیای جدیده.
1: تا حالا شده فقط چند روز یک نفر وارد زندگیت بشه ولی همون چند روز بشه یه خاطره که سالها باهات بمونه؟ شبهای روشن برای من دقیقا همین حسو داشت. داستانی مرد جوان توی سن پیترزبورگ که خیلی تنهاست. حتی اینقدر تنهاست که با ساختمونها و خیابونهای شهر دوست شده. تا اینکه یک شب ناستنکا رو میبینه. یه دختر جوان که کنار کانال داره گریه میکنه. با هم شروع میکنن به حرف زدن، قرار میذارن دوباره همدیگه رو ببینن. فقط دختر یک شرط داره. عاشق من نشو. اما خب معلومه دیگه، اون پسر خیال پرداز نمیتونه جلوی حسشو بگیره. دختر از عشق قدیمیش میگه که قول داده برگرده و مرد ما در حالی که داره آروم عاشق میشه بهش کمک میکنه، حتی براش نامه مینویسه. چند شب با هم قدم میزنن، حرف میزنن، حتی مرد امیدوار میشه تا اینکه بالاخره اون اعتراف میکنه که دوستش داره. برای چند دقیقه همه چیز قشنگ میشه، اما درست همون لحظه عشق قدیمی برمیگرده و دختر میره. صبح روز بعد مرد ما دوباره تنهاست، اما از ناستنکا متنفر نمیشه. برای اون همون چند شب هنوزم با ارزشه. برای منم همینجاست که داستان ارزش پیدا میکنه. بعد از خوندن این کتاب اینقدر درگیر اون فضا شدم که واقعا رفتم سن پیترزبورگ که اون خیابونها رو حس کنم. انگار دنبال همون حس بودم، دنبال اون چند شب روشن. داستیوفسکی این کتابو خیلی زودتر از آثار سنگینش نوشته. کتاب کم حجمه ولی حسش واقعا بزرگه. و چیزی که هنوز باهام مونده این که گاهی یکی برای تو میشه فصل کامل، در حالی که تو توی زندگی اون آدم فقط یک لحظه بودی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com

0: شما بود، از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
1: خب اما اگه شما هم دودل شدین مثل خیلیا که میخوان هم برن سینما وریتی رو ببینن، هم میگن بابا همه دارن میگن یه جوریه این فیلم، نباید بریم ببینیم. خلاصه بهتون بگم که فیلم وریتی رو پرده سینماهای امارات هم هستش که یه هفته اصلا حسابی ترکونده. حالا نظرات مختلفی داره، حداقل تونسته از تام کروز، فیلم تام کروز دگرش بزنه جلو که چند روز پیشم گفتم اینو. اما از اون فیلمایی هستش که تا آخرش نمیدونی به کی باید اعتماد کنی، از اون فیلم هاست. بله، وریتی همون فیلمیه که برگرفته از رمان معروف کالن هوور با بازی آن هاتاوی و دوکاتا جانسون و داستانش در مورد نویسنده‌ای به نام لوئن که میره خونه یک نویسنده مشهور که بعد از یک حادثه دیگه نمیتونه بنویسه و اینجا هستش که لوئن میبینه که یه دست‌نوشته هایی هستش که یه اعتراف خیلی تاریک و تکون دهنده از وریتی هستش. خلاصه همه چیز زیر سوال میره و بقیهش رو باید ببینید رو پرده سینما و اونو باید ببینید رو سینما دیگه. من داستان رو براتون نمیگم، اینجاست که سپویل هنوز نکردم، نگران نباشی. فیلم تازه اکران شده دوستان و از نظر فروش ترکونده. بله، آخر هفته اول با حدود 32 میلیون دلار مستقیم رفته صدر باکس آفیس و فروش جهانیش از 64 میلیون دلار هم گذشته. ولی جالب تر از فروش، اختلاف نظرها زیاد هستش تو شبکه‌های اجتماعی و بین منتقدان فیلم و سینما. منتقدان خیلی سخت گرفتن و امتیازش فعلا پایینه با اینکه این همه مردم دارن میرن سینما، اما مردم دارن حسابی ازش دفاع میکنن. خیلی ها میگن فضای مرموز و پایان فیلم خیلی جذابه، بعضی ها میگن آن هاتاوی خیلی قشنگ بازی کرده. خلاصه اگه دنبال یه فیلم جذاب هستین که نمیدونی باید به کی اعتماد کنید، بهتون میگم که این فیلم رو میتونید رو پرده سینما این هفته تماشا کنید و فیلم خوبیه به نظر من. فقط بعضیا پسندیدن، بعضیا نپسندیدن، مخصوصا تو تیک تاک جوونا رفتن تو سینما، مخصوصا اونایی که فیلم کتابو نخوندن، گفتن این چی بود که ما دیدیم، این چی بود که ما دیدیم. برعکس خیلیا گفتن این فیلم خیلی قشنگه و باید حتما رو پرده سینما ببینید.

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، میریم سراغ ترافیک شهر و دوستان میگه هنان جون چه پاییزی، آخه هوا هنوز گرمه که رطوبت زیاده، نگران نباشی خوب میشه بچه، این رطوبت هم میره و اوکی میشه و هوا عالی میشه و دیگه پنجره های ماشین هم میزنین پایین و قشنگ از هوا لذت میبرین، مخصوصا توی ترافیک. الان هم برشاهایت میبینم یه خورده شلوغ شده دوستان، خیابان الوس به سیتی واک هم این روزها ترافیک خیلی سنگینی اون مسیر داریم، شارجه هم ترافیک داریم، به سمت دوبه خیابان اتحاد که همیشه اونجا ترافیکه، مراقب خودتون باشین.
0: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب 2 دقیقه با من. سلام، حالتون چطوره؟ روزتون بخیر. در خبرها آمده است که صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات قهرمانی تیم فوتبال عربستان رو در مسابقات جام خلیج تبریک گفتن. همینطور که میدونید شب گذشته این مسابقه فینالش در واقع بین امارات، تیم فوتبال ملی امارات و عربستان انجام شد در جده که عربستان موفق شد 2-0 امارات رو شکست بده و به پیروزی برسه. در خبر دیگه، اگه جایی دیدید که ای اند نامش عوض شده و دوباره اتصالات شده، تعجب نکنید، چرا که این شرکت مخابراتی اعلام کرده که دوباره نام تجاری خودش رو به مناسبت 50مین سالگرد تأسیسش به اتصالات تغییر داده. سال 2022 بود که شرکت اتصالات اعلام کرد که حالا دیگه ای اند خواهد شد نام تجاریش و حالا برگشتن به اتصالات. در خبرهای دیگری، خبر سلامتی براتون دارم. در امارات اجرای محدودیت‌های جدیدی برای محدود کردن میزان سدیم، یعنی نمک، قند و چربی در برخی از محصولات غذایی در بازار اعمال خواهد شد. وزارت بهداشت گفته که هدف از این کار ارتقای سلامتی عمومی هستش. این مقررات شامل مواد غذایی بسته‌بندی شده داخلی و خارجی، یعنی چه صادراتی باشه چه وارداتی، که مثل نان، نوشیدنی های شیری شیرین شده، ماست و لبن و تنقلات شور هست که میزان سدیم و شکر و این چیزاشون کمتر خواهد شد و این محدودیت ها تا پایان سال 2030 ادامه خواهد داشت. این هم از این. و در خبرهای ورزشیمونم که خبر دارین که دیروز بعد از ظهر نوواک جاکوویچ موفق شد در فینال چاینا اوپن به پیروزی برسه و خلاصه الکس دمینور استرالیایی رو شکست بده، 7مین عنوان قهرمانیش رو در چاینا اوپن به دست آورد.
1: مرسی. بریم فرش. Fresh. Fresh. Fresh music.

بله سلام و صبح بخیر. علی میگه هنون جان ما منتظر اون هوای خوبی هستیم که تو ازش میگی. ایشالله چرا که نه. نگید میگه ای بابا هنو جون دیگه کی میخواد خونکشه، شما دو ماه میگه هوا داره خوب میشه، هوا داره خوب میشه، نمیشه که تازه رطوبت و شرجی فوقلاده زیاد هم بهش اضافه شده، نمیشه عزیز دلم. ایشالله که میشه، ما یه وایب خوب بدیم. الان این وایب خوبه داره میچرخه رو کره زمین، میاد به سمت ما، هوا عالی میشه، اصلا معجزه میشه. یه خورده صبر کنیم که این شرجی و این هوای رطوبت رو میدونم. والا ما امروز اول صبح که اومدم گفتم وای شیشه های استودیو اصلا نمیشه دید بیرون رو، ولی هوا بهتر میشه انشالله. دیگه اکتبر دیگه باید خوب شه، دست خودش نیست. البته کره زمین کلا گرمتر شده، همه جای دنیا دیگه به اون شکل اونجا همه جا گرمه تقریبا، فکر میکنم اونقدر سرده مثل همیشه. و انشالله که اینجا هم تا چند روز دیگه، چند وقت دیگه، انشالله از هفته دیگه هممون بگیم به به چه هوایی، چه هوایی. هر یه موزیک هوایی خوب بذار. احمد سعیدی، جنگ جنگ.

0: دارم.
1: بله مسعود صادقلو دعوا، ای بابا از دست تو مژگان. میگه که خب چرا این وایب خوبه هوا رو ما کار نمیکنه؟ میگه خونه من کولر خراب شده و الان که کولر خراب شده زنگ زدم نیومدن، از دیشب شور شد دارم عرق میریزم و از گرما دارم میمیرم. خب مژگان برو یه مال، اینجا تو دبی همه جا کولر و همه جا خنک، همه جا سرد، اینقدر خنکی باید با خود ژاکت ببری. من آخر هفته هر جا میرفتم با خودم یه چیزی هم ژاکت و کت و اینا بردم. تقصیر الان ما این دوره مژگان، ما داریم در مورد آوتدور صحبت میکنیم، در مورد فضای باز داریم صحبت میکنیم. این دور، بله این دور کولر رو به کی زنگ زدی؟ اشتباه زنگ زدی به هر کی زنگ زدی تا الان نیومد. تو دبی یه سری اینجوری زنگ بزنی سری میان، سری ها. والا کجا زنگ زدی بگو که چیز، اصلا بیا خونه ما امشب بمون. اوکی امشب بیا خونه ما زیر کولر قشنگ خنک، بستنی هم بهت میدم، خنک خنکشی دیگه نگه هوا گرمه. خب اما فرهاد عزیز هم برای من وایس فرستاده، گفته حنا جان امروز میخوام صبح بخیر رو با آواز شروع کنیم و صدای خیلی بسیار خوب فرهاد. نه جدی صدا خیلی خوب بود، نه جدی. و چه آهنگ خود این آهنگ

بله اینم آهنگی که فرهاد جان اول صبح برای من خونده فرستاده وایسو. ایشالا بتونیم وایسا رو پخش کنی، البته بعضی ها روشون باز میشه چون میدونم پخش نمیشه و اول صبح یه چیزایی برای من میفرستن صبح، آهنگایی که میخونن، صداهایی که میگن، حرفایی که میزنن، میگن ما هنان چون مطمئنیم پخش نمیشه هر چقدر دلمون میخواد هر چی دلمون میخواد. بله ولی خب مژگان جان مثل این که اینجا خوشم میاد که همه هوای همو دارن، اصلا من نگرانی ندارم به خدا. مژگان الان میگه کولر خونم خراب شده، هیچکی هم به دادم نرسیده که خیلی عجیبه چون تو دبی هر جا سری میان به دادت میرسن. کاپیتان عزیز هوای تو رو انقدر سری داشت که گفت سلام هنان جان این شماره کولر به مژگان خانم بدین که سری بیاد. بیا اینو برای من فرستاده، من اینو الان سیو میکنم میفرستم واسه تو، همین الان زنگ بزن، همین الان زنگ بزن. فکر میکنم شرکت خود کاپیتان عزیز هست که داره تبلیغات شرکتش هم میکنه. بین خیلی مستقیم ناصر زینعلی منو داری.

خب چیپس و ماست کی دوست داره؟ چیپس و ماست دوست دارین؟ خب از این به بعد اگه چیپس رو باز میکنید و یه ماست طعم‌دار میخورین، بعد با خودت میگه ایوا چرا مثل قبل نیست؟ چرا مزه‌اش عوض شده؟ دلیلش هم میتونه قانون جدید غذای امارات باشه. امارات شروع کرده به کم کردن میزان نمک و شکر و چربی در یک سری از مواد غذایی پرمصرف که خیلی هم خوب برای سلامتی ما نیست. بله، امارات گفته که اول سلامتی حرف اول رو میزنه، مخصوصا برای کودکان، برای اونایی که خب دیابت دارن، برای اونایی که زیادی سنک و غذای ناسالم میخورن، بله پروسس فود میخورن، چیپس و شکلاتشون زیاده، سنک های زیادی میخورن، حداقل اگه بخورین اینقدر به بدن شما ضرر وارد نشه. واسه همین سعی میکنن که از این به بعد خیلی از مواد غذایی تغییراتی بهش بدن که طعم چیپس شاید یه خورده تغییر بکنه ولی سالم تر باشه. سنک هایی که خیلی شور و پنیرهایی که خیلی پروسس شده هستن بتونن سالم تر برای شما بزنن، که یهو نمیشه یه شبه بگی آقا چیپس نخوریم، که یه شبه که نمیشه بگیم سنک ها رو نخوریم، این یه شبه هم نمیشه بگی پروسس فود نخوریم. واسه همین هدف اینی که بتونیم یک کوچولو کوچولو کوچولو درستش کنیم، یعنی قدم همجوری برداریم، یه قدم دو قدم، تا اینکه کم کم زندگی رو سالم تر کنیم. و از خلاصه از این به بعد اگر دیدین بعضی از چیپس های مورد علاقه شما طعمش یک کوچولو تغییر کرده، به خاطر اینکه شما سالم تر زندگی کنید. و هدفش هم تا پایان سال 2030 هستش که محدودیت این غذاها کلن اصلا یه تغییرات کلی پیدا کنه تا اون زمان، اما فعلا از الان و خیلی از شرکت ها این قوانین رو گفتن و گفتن باید همه اینا رو رعایت کنن و دیگه اگر این کار رو نکنن تا 5000 تا 500000 تقریبا جریمه میشن بعضی از شرکت ها. و گفتن، امارات گفته باید هوای مردم رو داشته باشیم و زندگی سالم تری داشته باشیم، اما خب یه شبه نمیشه.

0: شما ریتم قلب های شما. Two hits
1: on a row. و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات قطعنامه جدیدی را در محدود کردن میزان نمک، شکر و چربی در برخی محصولات غذایی به اجرا می‌گذارد. هدف از این اقدام بهبود کیفیت تغذیه، کمک به انتخاب مواد غذایی سالم‌تر و کاهش چاقی و سایر بیماری‌های غیر واگیر مرتبط با رژیم غذایی ناسالم است. بر اساس این قطعنامه تولید کنندگان و تامین کنندگان مواد غذایی موظف خواهند بود میزان سدیم، شکر فرآوری شده و چربی را به تدریج در طیف مشخصی از محصولات کاهش دهند. شمارش معکوس برای برگزاری 13 جشنواره بین‌المللی فیلم کودکان و نوجوانان شارجه آغاز شده است. این جشنواره از 25 اکتبر تا 1 نوامبر 2026 در سیتی سنتر الزاهیه شارجه و هاوس آف ویزدم آن برگزار خواهد شد. امسال ایتالیا به عنوان کشور افتخاری جشنواره در کانون توجه قرار خواهد داشت و میراث غنی و شناخته شده سینمایی و فرهنگی خود را برای کودکان و نوجوانان در این عمارت به نمایش خواهد گذاشت. در خبرهای بین المللی، وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو از روسیه خواسته است اطلاعات بیشتری درباره مرگ کارمند آزمایشگاه در یک مرکز تحقیقاتی بیماری طاعون در سیبری منتشر کند. مرگ این زن 28 ساله باعث گمان زنی های زیادی درباره شرایط و علت مرگ او شد. مقام های روسیه اعلام کردند که تحقیقات درباره علت مرگ همچنان ادامه دارد، اما تمامی افرادی که با این قربانی در تماس بودند، آزمایش طاعون ریوی آنها منفی بود است. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ با قهرمانی در مسابقات اوپن چین برای 7 بار عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. این در حالی بود که الکس دمنیور، تنیسور ایتالیایی، در جریان فینال روز سه‌شنبه به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه کشاله ران از ادامه مسابقه انصراف داد. دمنیور پس از شکست در تای بریک ست اول برای دریافت کمک پزشکی از زمین خارج شد و با ران چپ خود که به شدت بانداژ شده بود به بازی ادامه داد. با این حال پس از اینکه در گیم اول ست دوم به پیروزی رسید، دیگر نتوانست ادامه بدهد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4
0: رادیو شما، صبح شما با هنان.
3: بله، رادیو شما 93.4 ریتم قلبای شما. ساعت 9:03 از چهارشنبه 7 اکتبر. امیدوارم سر حال و شاداب باشین دوستان. این روزها همه دارن در مورد این صحبت میکنن که هنا جان کی هوا بهتر میشه. گفتم از اونجایی که من با ارتباط خیلی نزدیکی با هواشناسی، من از کجا باید بدونم؟ دوستان سوال سخت از من میپرسین. من حتما صحبت میکنم. با کی باید ولی صحبت کنم؟ شما به من بگین با کی باید صحبت کنم. خدا جون، تو رو خدا یه هوا رو یه تغییری بده، رطوبت رو کم کن لطفا. الان دیگه ماه اکتبر، این پاییزه، چه خبره؟ یه زمینی تکونی اینوری بخوره و ما یه خوره اینوری بشیم. انشالله که هوا خوب میشه، چون واقعا ایونت های خوب در راهه و واقعا باید این ایونت ها سر بزنید. من این هفته قول دادم تمام ایونت هایی که حالا در شهر هستش برای شما بگم که شما برین. و من ساعت اولم گفتم که کایت بیچ مارکت قراره شروع بشه، که از ایونت های بسیار عالی هستش در هوا و فضای باز که میتونین لذتشو ببرین و کلی ایونت های خوب دیگه. و بریم سراغ مهدی جهانی.

0: جایی که هر کتاب یه دنیای جدیده.
1: تا حالا شده فقط چند روز یک نفر وارد زندگیت بشه ولی همون چند روز بشه یه خاطره که سالها باهات بمونه؟ شب‌های روشن برای من دقیقاً همین حسو داشت. داستانی مرد جوان توی سن پیترزبورگ که خیلی تنهاست. حتی اینقدر تنهاست که با ساختمون‌ها و خیابون‌های شهر دوست شده. تا اینکه یک شب ناستنکا رو می‌بینه. یه دختر جوان که کنار کانال داره گریه می‌کنه. با هم شروع می‌کنن به حرف زدن، قرار می‌ذارن دوباره همدیگه رو ببینن. فقط دختر یک شرط داره. عاشق من نشو. اما خب معلومه دیگه، اون پسر خیال پرداز نمیتونه جلوی حسشو بگیره. دختر از عشق قدیمیش میگه که قول داده برگرده و مرد ما در حالی که داره آروم عاشق میشه بهش کمک میکنه، حتی براش نامه مینویسه. چند شب با هم قدم میزنن، حرف میزنن، حتی مرد امیدوار میشه تا اینکه بالاخره اون اعتراف میکنه که دوستش داره. برای چند دقیقه همه چیز قشنگ میشه، اما درست همون لحظه عشق قدیمی برمیگرده و دختر میره. صبح روز بعد مرد ما دوباره تنهاست، اما از ناستنکا متنفر نمیشه. برای اون همون چند شب هنوزم با ارزشه. برای منم همینجاست که داستان ارزش پیدا میکنه. بعد از خوندن این کتاب اینقدر درگیر اون فضا شدم که واقعا رفتم سن پیترزبورگ که اون خیابونها رو حس کنم. انگار دنبال همون حس بودم، دنبال اون چند شب روشن. داستیوفسکی این کتابو خیلی زودتر از آثار سنگینش نوشته. کتاب کم حجمه ولی حسش واقعا بزرگه. و چیزی که هنوز باهام مونده این که گاهی یکی برای تو میشه یک فصل کامل، در حالی که تو توی زندگی اون آدم فقط یک لحظه بودی.
2: چشم تو شب

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: صبحت بخیر، تولدت مبارک.
2: تولدت مبارک.
3: بله میثم جان عزیز پیام دادن امروز تولد همسرشون هست. بله ناهید عزیز تولدشو تبریک گفته، گفتن تولدت مبارک همسر مهربون من، امیدوارم سال جدید زندگیت پر از شادی، آرامش، عشق و اتفاقای قشنگ باشه. همیشه بهترینا رو برات میخوام. از طرف همسرت میثم به ناهید عزیز، ناهید جان تولدت مبارک.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو

0: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
1: بله، و قسمتی که شما خیلی دوست دارین، همه عاشقشین، ترافیک. بله، ترافیک شهر. دوستان یه نگاه سری بندازیم، و که از اونجایی که دوست ندارین میدونم، و شهر ما اینجا الان شیخ زاید خیلی شلوغ شده به سمت دبی ورلد ترید سنتر، دبی میدیا سیتی اگر مسیرتون هست، اونجا هم چند تا ماشین شلوغ کردن، اونجا ترافیک شده. دوستان مراقب خودتون باشین موقع رانندگی کردن، لطفاً حواستون باشه دیگه دوستان، حواستون به خودتون و ماشین‌های دیگه باشه. و بریم ساغر جان ببینیم چه خبر داره از دنیای همه جا، از همه جا ساغر جان، از امارات.
2: بله،
1: و همه جا.
3: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، 2 دقیقه با من از امارات و از امارات به همه جا. ببینیم چه خبره در جهان. خدمتتون عرض کنم که در امارات رئیس دولت امارات صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان قهرمانی تیم ملی فوتبال عربستان سعودی رو در مسابقات جام خلیج تبریک گفتن. همطور که میدونید این تیم موفق شد شب گذشته در جده در مقابل تیم ملی فوتبال امارات با نتیجه 2-0 به پیروزی برسه. در خبرهای دیگر داخلیمون، اگه از این به بعد دیدید که دوباره نام اتصالات همه جا هست، تعجب نکنید، چرا که این کمپانی مخابراتی اعلام کرده همزمان با 50مین سالگرد تأسیسش، 50 سال از تأسیسش میگذره، نام تجاری خودش رو از E&D دوباره به اتصالات تغییر داده، که منم هنونجا بدم نیومد. در واقع ما با اتصالات عادت کرده بودیم. اگر که یادتون باشه در سال 2022 بود که E&D جایگزین برند نام تجاری اتصالات شد. و اما در خبرهای منطقه‌ایمون اعلام شده که یک موشک بالستیک از سوی حوثی‌ها به سمت شهر خمیس مشیط عربستان پرتاب شده که رهگیری و منهدم شده. و همچنین خدمتتون عرض کنم که در خبرهای ورزشیمونم که یادتون هست که هفته گذشته کریستیانو رونالدو به اردوی تیم ملی فوتبال رو ترک کرد و کلی از طرفداران هم نسبت به این مسئله عکس العمل نشون دادن. حالا این بازیکن 41 ساله خورخه ژزوس سرمربی تیمش رو متهم کرده که در خصوص نقشش در بازی‌های اخیر لیگ ملت‌ها به وعده‌هاش عمل نکرده بوده. به خاطر همین هم بوده که رونالدو قهر کرده بوده و رفته بوده. ولی در بیانیه رونالدو از همتیمی‌هاش عذرخواهی کرده و گفته هر گونه تنبیهی رو که فدراسیون فوتبال پرتغال به خاطر این قهر کردنش براش قراره بذاره، حاضره که این تنبیه ها رو بپذیرد. بله، و بریم سریع هم به دنیای تنیس بزنیم. در جایی که نوواک جاکوویچ بالاخره تونست 7مین عنوان قهرمانی خودش رو در چاینا اوپن بعد از ظهر دیروز به دست بیاره، این قهرمان 24 دوره مسابقات گرند سلم هرگز در این تورنمنت شکست نخورده و همیشه پیروز تنیس اوپن بوده در پکن، و دوباره روز گذشته موفق شد که این عنوان قهرمانی رو به نام خودش به ثبت برسونه.
1: مرسی، بریم فرش.
3: Fresh music. Jadid Tarif.

بله فرصت تو امارات همه خب از AI صحبت میکنن، نه فقط امارات، حتی بیرون از امارات، کلن دنیا. بله، اما ما در مورد امارات صحبت میکنیم. ایده پشت ایده، AI دارم، من از AI استفاده میکنم، ایدم اینه، ایدم اونه، ولی مشکل اینه که از این ایده ها چجوری میتونیم پول در بیاریم. حرف از اینه، حرف از ایده خالی نیست، حرف از اینه که از ایدمون چجوری پول در بیاریم. آمار میگه فقط 1/4 شرکت ها تونستن اون ایده ها رو واقعی کنن و وارد کار کنن و پول در بیارن. بقیه چی؟ بقیه ایده دارن ولی بلد نیستن ازش پول در بیارن. و بعضی میگن که داشتن AI مثل خریدن اون دستگاه ورزشیه که میذاری گوشه خونه، تا وقتی ازش استفاده نکنی فقط خاک میخوره. حالا ابوظبی داره سعی میکنه ستارتاپ ها رو به سرمایه گذار و مشتری ها وصل کنه که از چه ایدهی باحالی میتونن استفاده کنن. خب حالا چقدر پول میتونیم در بیاریم؟ فقط ایده که فایده نداره، پول چقدر در میاد؟ مسئله اینجا پوله، صحبت اصل پوله. بله، خب حالا اینی که اگر شما هم ایده ای دارین دوستان عزیز، ایده خالی فایده نداره، باید استفاده کنی ازش که ازش پول در بیاری. این هم صحبتی هستش که الان امروزا همه جا زده میشه، حالا چه برای شبکه‌های اجتماعی باشه، چه برای شرکتتون باشه، چه برای کارهای خصوصیتون باشه. AI خوبه تا زمانی که به درد شما میخوره که ازش پول در بیارین. بریم سراغ نیکیتا و شری.

0: بله فرهاد رو شنیدیم با صدای مهدی احمدوند. اما خب طرفداران ترانسفورمرز ظاهراً ربات ها هنوز قصد ندارن دست از سر ما بردارن، ما راحت بذارن. بله قسمت هشتم در راه و این بار استیون اسپیلبرگ رو بخش خلاقانش داره نظارت میکنه. فعلا کارگردان مشخص نیست، داستان هم سفت و سخت قایم کردن، گفته فعلا حالا بهتون نمیگیم چیه، اما گفتن خیلی از بازیگراش قرار نیست تو این قسمت برگردن. جالبتر این که این مجموعه تا الان بیشتر از 5.4 میلیارد تو باکس آفیس جهانی فروخته، یعنی ربات ها فقط از ماشین به ربات تبدیل نمیشن، خیلی هم پولساز بودن. بله و آقای استیون اسپیلبرگ هم خیلی خوشحاله از این بابت و گفته قسمت هشتم منتظر باشین که در راهه و سورپرایز خواهید شد. اینم از دنیای فیلم و سینما عزیزان. تایم منم دیگه داره تموم میشه، فقط دوستان گفتن که یه توضیح در مورد جایزه ها بدین. کدوم جایزه سحر جونم؟ کدوم جایزه باید توضیح بدم؟ اسم جایزه های کدوم جایزه؟ دکتر واله عزیزم، والا روزی دو مرتبه از زندگیم سیر میشم. وای واله جان، باید یه به زندگی یه جمع جورش کنی. میخوای کمک کنم بهت؟ بریم سراغ محستی.
1: همیشه جافتن، همیشه
2: جافتن. 93.4
0: زندگی رو سخت نگیر، خوشحال باش، شاد باشین، انقدر زندگی رو سخت نگیرین، دو روز بیشتر نیست. بانو محسی دلم، آهنگ جاودان این ساعت ما.

دلم این تایم هم تموم شد، یعنی باید برم من. باشه، 7 اکتبر امروز چهارشنبه است. هفتم داره زود به سرعت میگذره و ما این هفته هم مهمان داشتیم که خیلی به اون خوش گذشت با مهمانمون. خیلی از بچه ها بر من عکس فرستادن که سفارش دارن تپه ناز رو سفارش دادن و گفتن ما خوردیم و نوش جان کردیم. بچه ها 2 تا شیشه هستش که منم امتحان کردم. یکیش با زیتون های مشکیه، یه دونه زیتون سبزه. خلاصه نفهمیدم کدومشو بیشتر دوست داشتین، حتما به من بگین. دوستان، من دیگه باید برم. احمد جان میگه سلام هنا خانم، سهر خانم که داره از جایزه میپرسه همون هستن که با هواپیما میرفتن گلوبال ویلج و بله و قراره منم با خودش ببره گلوبال ویلج با هواپیما. نمیدونم چه حس حالی داره، خیلی حس حال خوبی داره. حالا از هواپیما بگذریم، ولی درون زیاد میبینید در گلوبال ویلج. کلی برنامه‌های خوب و فایرورک و آتش بازی دارن و از همه چی مهمتره که همیشه برای اوپنینگشون خیلی برنامه‌های خوبی دارن. 7 روز دیگه فکر کنم بیشتر نمونده به باز شدن گلوبال ویلج. اگه جایزه بردین و نبردین، حتما من فکر میکنم اگه میخواین حس حال خوبی داشته باشه، حتما برای اوپنینگش برین در گلوبال ویلج، که همون روزم هم برین، همین که افتتاحیه رو میبینید، همین که میتونید از غرفه ها سر بزنید، غذاهای خوشمزه نوش جان کنید. و بازم تشکر ویژه بکنیم از گلوبال ویلج که جایزه بسیار عالی برای شنوندهای عزیز ما آوردن. و جایزه بعدی چیه؟ آها، سوال اینه که جایزه بعدی چیه هنان جان؟ هنوز منم نمیدونم. بذار منم سورپرایز میشم با همدیگه سورپرایز. انشالله جایزه به زودی میاد. میدونم جایزه خیلی دوست دارین جایزه. و بریم سراغ بابک افرا. مراقب خودتون باشین و میدونم ترافیک خیلی سنگینی داریم در شهر. همه توی ترافیک خیلی گیر میکنن. بازم یه خسته نباشید میگم به همه عزیزان، مخصوصا دوستانی که از شارجه به دبی میان. واقعا ترافیک خیلی خیلی بگم خسته نباشید و انشالله که این ترافیک ها کمتر بشه و تکنولوژی اینقدر داره بالا و بالاتر میره که انشالله ما بتونیم دیگه پرواز کنیم از اون تو آسمون ها و دیگه ترافیک شارجه به دبی رو مخصوصا خیابون اتحاد که واقعا شلوغ میشه حس نکنیم، مخصوصا دوستانی که از عجمان هم میان خیلی تو ترافیک گیر میکنن. به هر حال من که دوست دارم چون در کنارم میمونین بیشتر با هم دیگه هستیم. حبیب عزیز میگه به منم سلام کن. سلام آقا حبیب عزیز، حال شما چطور؟ شما دیر اومدین، خب این وقت رفتن منه نه وقت سلام کردن منه. تا فردا، خدا نگهدار.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات قهرمانی عربستان سعودی در مسابقات جام خلیج را تبریک گفتند. ایشان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس مراتب تبریک صمیمانه خود را به خادم حرمین شرفین ملک سلمان بن عبدالعزیز، ولیعهد محمد بن سلمان و ملت عربستان ابراز داشتند. رئیس دولت امارات همچنین روحیه ورزشی تیم‌های عربستان و امارات در جریان دیدار نهایی را ستودند. تیم عربستان سعودی سه شنبه شب با پیروزی 2-0 در مقابل امارات در دیدار فینال که در جده برگزار شد، عنوان قهرمانی این جام را از آن خود کرد. ای‌اند با تغییر نام تجاری بزرگی برای 50مین سالگرد تأسیس شرکت خود به ریشه هایش بازگشته است. این گروه مخابراتی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که به نام اصلی خود اتصالات باز می‌گردد. آنها اعلام کردند که با شروع 50 سال آینده این کار را با نامی که از آنجا شروع شده بود انجام خواهند داد. این شرکت نام تجاری خود را در سال 2022 به ای‌اند تغییر داد. در خبرهای منطقه‌ای، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد که یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی حوثی‌ها به سمت شهر خمیس مشید در عربستان را رهگیری و منهدم کرده است. به گزارش خبرگزاری رسمی عربستان، موشک‌های حوثی‌ها از صنعا، پایتخت یمن و استان‌های سعده و عمران شلیک شده بودند. در خبرهای ورزشی، کریستیانو رونالدو تاکید دارد که پس از ترک ناگهانی اردوی تیم ملی پرتغال همچنان برای حضور در تیم ملی در دسترس است. این بازیکن 41 ساله خورخ شسو سرمربی تیم را متهم کرده که در خصوص نقشش در بازی اخیر لیگ ملت‌ها به وعده‌هایش عمل نکرده بود است. رونالدو در بیانیه مفصل اعلام کرد که از هم‌تیمی‌هایش عذرخواهی کرده و هر گونه تنبیهی را که فدراسیون فوتبال پرتغال برش در نظر بگیرد می‌پذیرد. و ما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
4: 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: یلا. تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.

0: 1, 2, 3, go!
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: کاش یه شانس دیگه به رابطمون میدادی، هرچی که بد دادم و بگو دست کی دادی.

0: آخش، کار امروز هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی قصد دارد مرکز جدیدی را برای تاب‌آوری سایبری و فناوری‌های قابل اعتماد ایجاد کند. این خبر در جریان رویداد AI Everything در ابوظبی و در قالب همکاری‌های میان شورای امنیت سایبری امارات و شرکت SCC میدل ایست اعلام شد. این مرکز محیطی را فراهم خواهد کرد که در آن نهادهای دولتی، کمپانی‌ها، شرکای حوزه فناوری و متخصصین بتوانند فناوری‌های نوظهور را بررسی کرده و موارد کاربرد واقعی را آزمایش نمایند. و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات اعلام کرده محدودیت‌های جدیدی را برای میزان سدیم، قند و چربی در برخی محصولات غذایی منتخب آغاز کرده است. این وزارت خانه همچنین اضافه نموده است که هدف

0: از این اقدامات ارتقای سلامت عمومی و تشویق به انتخاب‌های سالم‌تر است. این مقررات شامل مواد غذایی بسته‌بندی شده، اعم از تولید داخلی و وارداتی می‌شود و اجرای آن به صورت مرحله بندی شده تا پایان سال 2030 ادامه پیدا خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، در پی موجی از اعتراضات دانش آموزی، کلاس‌های درس در سراسر فرانسه تا روز جمعه تعطیل شدند. پلیس برای متفرق کردن گروه‌هایی که در حاشیه راهپیمایی‌ها در شهرهای پاریس، رن و تولوز حضور داشتند، از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. اتحادیه معلمین و والدین هم به دانش آموزان پیوستند تا خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در نظام آموزشی شوند. جیمی سمیت مالت، روزنامه‌نگار فرانسوی، می‌گوید که خشم عمومی طی چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است.
1: A lot of this has really been simmering away since perhaps before the summer, and some of the things around buildings in disrepair could go back to the exam diet period of May and June, when students really had to deal with extremely hot buildings at the beginning of France's summer of heat waves.
0: در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز میگوید با وجود کسب نخستین عنوان قهرمانی پس از بازگشت از دوران مصدومیت، هنوز با سطح ایدئال بازی خود فاصله زیادی دارد. این تنیس‌باز شماره 3 جهان با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل یری لچکا در دیدار نهایی مسابقات اوپن ژاپن در توکیو، جام قهرمانی را از آن خود کرد. آلکاراز از وضعیت فعلی خود پس از 4 ماه دوری از میادین ابراز رضایت
2: می‌کند. Best level that I could in the most important moments, and I think was a great week. So I'm really happy about it. I'm really happy about lifting the trophy, my second official tournament since the injury, and hopefully it's not going to be the last one in this season.
0: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4. شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوجها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسماً نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 همین شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای
0: فرش
1: فرش فرش میوزیک
0: جدید

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغریا سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اجلاس و نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی AI Everything همکنون در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی ادنک در جریان است. همزمان با برگزاری این اجلاس اعلام شد که مرکز جدیدی در امارات برای بررسی فناوری‌های نوظهور راه اندازی می شود. آقای گریگ جازمین، CEO مراکز داده خزنا، در گفتگوی با شبکه خبر ARN در رابطه با اینکه چگونه مراکز داده در امارات رویکردهای پایدارتری را با هدف شفافیت و امنیت بیشتر به کار می گیرند چنین گفت.
3: Water usage, electricity usage, and so the more transparent we can be as an industry in general, the better we can help the general population understand the value of this infrastructure.
2: و ایند با تغییر نام تجاری بزرگی برای 50مین سالگرد تأسیس شرکت خود به ریشه هایش بازگشته است. این گروه مخابراتی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که به نام اصلی خود اتصالات باز می‌گردد. شرکت اتصالات در سال 2022 نام تجاری خود را به ایند تغییر داد. در خبرهای از عالم تولیدات هنری، پارامونت فرایند تصاحب 81 میلیارد دلاری وارنر برادرز دیسکاوری را تکمیل کرد. این اقدام یکی از بزرگترین موارد در تاریخ رسانه‌ای ایالات متحده به شمار می‌رود. این معامله پس از دستیابی به توافقی با ائتلافی از ایالت‌های آمریکا و اتحادیه نویسندگان هالیوود نهایی شد. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ پس از کسب 7مین عنوان قهرمانی خود در مسابقات تنیس چاینا اوپن که یک رکورد محسوب می‌شود، می‌گوید پیکر مکان محبوب اوست. این قهرمان 24 دوره مسابقات گرند اسلم هرگز در این تورنمنت شکست نخورده و 34 پیروزی پیاپی را به دست آورده است. جاکوویچ می‌گوید ثابت کرده است که همچنان می‌تواند در بالاترین سطح رقابت کند.
4: Winning against the three top 10 players in matter of 3 days back to back is a great achievement, and you know I'm obviously filled with joy.
2: و ما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: 3 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
2: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر. برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کار. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4. 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی قصد دارد مرکز جدیدی را برای تاب‌آوری سایبری و فناوری‌های قابل اعتماد ایجاد کند. این خبر در جریان رویداد AI Everything در ابوظبی و در قالب همکاری‌های میان شورای امنیت سایبری امارات و شرکت SCC میدل ایست اعلام شد. این مرکز محیطی را فراهم خواهد کرد که در آن نهادهای دولتی، کمپانی‌ها، شرکای حوزه فناوری و متخصصین بتوانند فناوری‌های نوظهور را بررسی کرده و موارد کاربرد واقعی را آزمایش نمایند. و وزارت بهداشت و پیشگیری امارات اعلام کرده محدودیت‌های جدیدی را برای میزان سدیم، قند و چربی در برخی محصولات غذایی منتخب آغاز کرده است. این وزارتخانه همچنین اضافه نموده است که هدف از این اقدامات ارتقای سلامت عمومی و تشویق به انتخاب‌های سالم‌تر است. این مقررات شامل مواد غذایی بسته‌بندی شده، اعم از تولید داخلی و وارداتی می‌شود و اجرای آن به صورت مرحله‌بندی شده تا پایان سال 2030 ادامه پیدا خواهد کرد. در خبرهای بین‌المللی، در پی موجی از اعتراضات دانش آموزی، کلاس‌های درس در سراسر فرانسه تا روز جمعه تعطیل شدند. پلیس برای متفرق کردن گروه‌هایی که در حاشیه راهپیمایی‌ها در شهرهای پاریس، رن و تولوز حضور داشتند، از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرده است. اتحادیه معلمین و والدین هم به دانش آموزان پیوستند تا خواستار سرمایه‌گذاری بیشتر در نظام آموزشی شوند. جیمی سمیت مالت، روزنامه‌نگار فرانسوی، می‌گوید که خشم عمومی طی چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است.
3: A lot of this has really been simmering away since perhaps before the summer, and some of the things around buildings in disrepair could go back to the exam diet period of May and June, when students really had to deal with extremely hot buildings at the beginning of France's summer of heat waves.
2: در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز میگوید با وجود کسب نخستین عنوان قهرمانی پس از بازگشت از دوران مصدومیت، هنوز با سطح ایدئال بازی خود فاصله زیادی دارد. این تنیس‌باز شماره 3 جهان با پیروزی در دو ست پیاپی در مقابل یری لچکا در دیدار نهایی مسابقات اوپن ژاپن در توکیو جام قهرمانی را از آن خود کرد. آلکاراز از وضعیت فعلی خود پس از 4 ماه دوری از میادین ابراز رضایت
4: می‌کند. Best level that I could in the most important moments, and I think was a great week. So I'm really happy about it. I'm really happy about lifting the trophy in my second official tournament since the injury, and hopefully it's not going to be the last one in this season.
2: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: Coffee Shoma.
6: Coffee Shoma.
7: Coffee Shoma.

0: به، سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ سلام علیکم.
1: سلام سلام، چطوری شبنم؟ به به، ببین شبنم،
0: بله،
1: از همین اول برنامه
0: ببین کی پیغام
1: عزیز برامون پیغام فرستادن،
0: بله، دوست صمیمی شما،
1: چه شروع خوبی، چه آهنگی، بله. واقعا خودم می‌خواستم بگم، بعد دیدم ایبی اول،
0: آره،
1: اول
0: گفت،
1: نوشتم
0: گفت. این دوست صمیمی کیان هستن ایشون آقای ایبی. چقدر حساب میکنی ماهیانه با ایبی؟ نه هر روز یه پیغام اول صبح بده، از کاروبار ما تعریف بکنه، البته بیشتر از کاروبار کیان، به قول خودش حاج کیان. خب گفته که این زندگی نیست که میگذرد، این ما هستیم که ره گذاریم، پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن. به تو میگن تو خیلی اخ میکنی.
1: من؟
0: آره بابا،
1: من همش دارم میخندم، همش لبخند زدم،
0: بعد ببینی ابروهاش هم پره، مشکی هم هست،
1: ای اخ میکنم. آره دیگه خیلی عصبانی. آره به نظر میاد.
0: آخ، من بعد این عکسای کیانو وقتی اخ میکنه بذارم تو اینستاگرام. خلاصه گفته مهربان باش و محبت کن. به شما گفته محبت کن یه ذره به من. ببین اصلا تو مهربان نیستی. شاید دیگر فردایی نباشد. نه خدا نکنه. درود، درود بر همه دوستان و همکافه‌های خوب خودم، درود بر شبنم بانوی خوشبیان، خیلی ممنون، مرسی، درود بر حاج کیان عزیز و دوست داشتنی. نیمروز چهارشنبه همه به عشق، از اون عشقا ابی هستم، از دل کافه ولی از قلب دبی. مرسی ابی جان.
1: مرسی که در کنارمون هستین،
0: روز ما رو ساختی. البته همه اینا شوخی بودا، کیان یکی از مهربان ترین دوستانی هست.
1: حقیقت
0: که من
1: در مورد منو گفتین دیگه، تموم شد، نمیشه قایمش کرد.
0: وای خدا. خب بریم از ایهام بشنویم.
1: غریبه آشنا تقدیم به شما.
0: بله میشنم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. چهارشنبه‌تون، هفتم اکتبرتون تا این لحظه ایشالله که به خوبی و خوشی باشه. هفته دیگه هم که مدارس تعطیله و خیلی از دوستان دوران خوشی رو خواهند داشت.
2: بله.
1: در طول یک هفته فکر میکنم دوستانی مثل خودم که میتونن صبح‌ها یه مقدار بیشتر بخوابن. حالا میبینی عد از دوشنبه
2: تعطیله، دو ماه دیگه هم دوباره تعطیلیه وینتر دیگه.
1: بله بله. آره. در جریان
2: زمستون، تعطیلات زمستون هم دیگه تو دسامبر.
1: آره خوب،
2: چقدر مدرسه خوب شدن.
1: آره والله خیلی تعطیل زیاده. یادش بخیر موقعی که ما بچه بودیم مثلا تعطیلی نبود، یک روز در هفته ما بیشتر تعطیلی نشیمونم جمعه بود. بعد خب حالا بگذاریم دیگه، وقتی من یاد اون خاطرات میافتم این مقداری سر درد دلم باز میشه. فوتبال دیشب دیدی دوست عزیز؟
2: بله، بازی امارات با عربستان سعودی بود برای فینال گالف کاپ. بازی هم توی عربستان سعودی بود و خب گفتیم بازی خیلی مهمی بود و نتیجه 2-0 بود به نفع عربستان سعودی و قهرمان گالف کاپ شدن. امارات هم دوم شد توی این جام. بازی قشنگی بود، دوتا تیم واقعا خوب بازی کردن، یعنی بازی یه طرفه نبود. با اینکه 2-0 تموم شد، دوتاشون واقعا شانس داشتن که قهرمان بشن، ولی خب متاسفانه برای، یعنی توی 3 دقیقه امارات دوتا گل خورد همون اول بازی. بعد دیگه خب عربستان سعودی دیگه شروع کرد دفاع کردن و دیگه این 2-0 رو حفظ کردن. آره.
1: بله.
2: ولی بازی قشنگی بود، بازی خوشگلی بود کلا.
1: به هر حال هر بازی یه خوبیایی داره یه بدیایی داره و دیگه اتفاق دیگه میفته.
2: آره، باخت و برد تو بازی. آره هست دیگه، دقیقاً همینطوره.
1: از قدیم گفتن که بازی هم باخت داره و هم برد داره.
2: دقیقاً.
1: بریم آهنگ هلن رو بشنویم.
2: آخ آخ، عجب آهنگی، عجب آهنگی.
1: ما
2: از هلن
1: تقدیم به شما. ما تقدیم به شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: Top hits این ساعت از علی لهراسبی. دیدی دلتو بردم. تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت خیابون الخیل کمی ترافیک میبینم نزدیکتر به منطقه دوبای هیلز به سمت شارجه یه تصادف اونجا شده نزدیکتر به جی وی سی یا جمیر ویلیج سرکل هم کمی ترافیک میبینم رو خیابون الخیل رو خیابون شیخ محمد بن زاید هم یه ذره شلوغی هست نزدیک دوبای ساوت ترافیک میبینم و مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن هم خیابون شیخ محمد بن زاید هم خیابون الاتحاد لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید
1: Fresh music.
0: جدیدترین
1: آهنگ فرش این ساعت من چه میدونستم با صدای منصور تقدیم به شما عزیزان.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: نوبت رسید به سیروان خسروی، آهنگ حبابو میشنویم با هم.

0: دوستان عزیزم سلام دوباره به شما، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اما در این فاصله من و کیان عزیز صدای آقای فرهاد رو شنیدیم.
1: بله گفتن که امروز می‌خواستن برامون بخونن.
0: بله آواز خوندن، لذت بردیم.
1: من خیلی لذت
0: بردم. آره به خدا فرهاد جان خیلی قشنگ خوندی.
1: آهنگ شانه رو خوندن با صدای ویگن، یعنی ویگن رو پوران خونده بودن.
0: بله خیلی قشنگ بود.
1: خیلی خیلی قشنگ.
0: از این کارا بازم بکنید دوستان. میدونید که در واقع میتونید برای ما وایس بذارید از طریق اپلیکیشن و این خیلی باحاله که صداتون رو میشنویم، احساس نزدیکی بیشتری میکنیم و احساس میکنیم که اصلا شما داخل استودیو هستین و دارین باهامون صحبت میکنید. خب اما کیان جان، این ماه اکتبر در واقع ماه اطلاع رسانی راجع به سرطان سینه هست.
1: درسته.
0: که خیلی از جاها کمپین هایی رو راه انداختند، در واقع تا 31 اکتبر هم این جریان وجود داره که میتونن دوستان برن اونجا و به هر حال قربالگیری بکنن. رایگان جلسات آموزشی وجود داره و فعالیت های اجتماعی که در سرسر امارات هست و میتونن که در واقع یه مقداری زودتر، اگر که خب به هر حال تشخیص داده بشه، خیلی راحت تر هم میتونه درمان بشه. بنابراین در سال گذشته هم گفته شده که 19,000 قربالگری رایگان انجام شده در امارات و میدونی که این قضیه هم برای مردان انجام میشه و هم برای خانم ها. 17,000 نفر زن بودن و 2,000 نفر مرد بودن سال گذشته. امسال هم 9 تا کلینیک ثابت در طول ماه اکتبر در ابوظبی و العین و دبی و شارجه و ام القوین و رأس الخیمه و فجیره فعال خواهند بود.
1: خیلی هم خوب.
0: بله.
1: حالا الان دخترت هم که میره مدرسه، فکر کنم این ماه خیلی از روزا یا چند از روزا بیان صورتی بپوشن اصلا.
0: آها به خاطر این ماهه. بله دیگه، اصلا اسمش هست کمپین کاروان صورتی.
1: دقیقاً.
0: pinkcaravan.ae هم وبسایتش هست که دوستان میتونن برن و رجیستر بکنن و ثبت نام بکنن.
1: خیلی هم خوب.
0: بله بریم از کسرا زاهدی بشنویم.
1: خیالی نیست، تقدیم به شما.

0: خب بله، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین. ایشالله روزتون رو تا این لحظه چهارشنبه‌تون رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید آقای کیان عزیز.
1: بله ایشالله.
0: چه خبرها؟
1: ببین یه خبر جدید داریم. کریستیانو رونالدو که چند روز پیش از کمپ تیم ملی پرتغال خداحافظی کرد،
0: یادمه گفتیم.
1: الان یه خبر جدید داریم از لیونل مسی که دیشب آخرین بازیشو برای تیم ملی آرژانتین بازی کرد. این یه بازی دوستانه بود با کشور بنین که 3-0 تموم شد، آرژانتین برنده شد و لیونل مسی تونست یه گل بزنه و دو تا پاس گل و 21 سالیشون برای تیم ملی آرژانتین بازی کرده. الانم 39 سالشه.
0: چرا
1: و...
0: دیگه دارن هی خداحافظی میکنن؟ سنشون رسیده به جایی 39
1: سال شده دیگه و دیگه یعنی این اوج فوتبالش تموم شد و بعد دیگه راه باز کنه برای بازیکنای جوان‌تر.
0: احتمالاً خب خودشون هم مربی هم میشن دیگه.
1: به احتمال زیاد آره به احتمال زیاد هم خودش هم کریستیانو رونالدو اون سمتی برن. ولی دیشب بازی که با بنین داشتن بالای 85,000 نفر توی استادیوم حضور داشتن و دیگه واقعاً انگار یه گودبای پارتی بود برای لیونل مسی.
0: درسته.
1: ولی آره دیگه. خب. اینم یه چپتر تموم شده.
0: آره دیگه.
1: فصل تموم شده.
0: دقیقاً. خیلی ها در دنیا مسی هستن، خیلی در دنیا رونالدویی.
1: دو تاشون هم خدافظی کردن. یه جورایی همزمان.
0: تو بیشتر فکر کنم مسی هستی.
1: برعکس.
0: رونالدویی پس تو هم مثل منی. دوستان شما کدومی؟
1: من رونالدویی.
0: این ورید یا اون وری؟ لطفاً برای ما بنویسید. خب بریم با هم دیگه رسیم با آهنگ گلدمون. شهره طولو رو خونده میشنویم با هم دیگه و بعد از اخبار هم برمیگردیم. عزیزان با شما خواهیم بود. ما رو ترک نکنید، همینجا باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر.
1: بریم.
2: همیشه جاودان. 93.4

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اجلاس و نمایشگاه جهانی هوش مصنوعی AI Everything همکنون در مرکز نمایشگاه ملی ابوظبی ادنک در جریان است. همزمان با برگزاری این اجلاس اعلام شد که مرکز جدیدی در امارات برای بررسی فناوری‌های نوظهور راه اندازی می شود. آقای گریگ جازمین، CEO مراکز داده خزنا، در گفتگویی با شبکه خبر ARN در رابطه با اینکه چگونه مراکز داده در امارات رویکردهای پایدارتری را با هدف شفافیت و امنیت بیشتر به کار می گیرند چنین گفت.
3: Water usage, electricity usage, and so the more transparent we can be as an industry in general, the better we can help the general population understand the value of this infrastructure.
2: و ایند با تغییر نام تجاری بزرگی برای 50مین سالگرد تأسیس شرکت خود به ریشه هایش بازگشته است. این گروه مخابراتی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که به نام اصلی خود اتصالات باز می‌گردد. شرکت اتصالات در سال 2022 نام تجاری خود را به ایند تغییر داد. در خبرهای از عالم تولیدات هنری، پارامونت فرایند تصاحب 81 میلیارد دلاری وارنر برادرز دیسکاوری را تکمیل کرد. این اقدام یکی از بزرگترین موارد در تاریخ رسانه ایالات متحده به شمار می‌رود. این معامله پس از دستیابی به توافقی با ائتلافی از ایالت‌های آمریکا و اتحادیه نویسندگان هالیوود نهایی شد. در خبرهای ورزشی، نوواک جاکوویچ پس از کسب 7مین عنوان قهرمانی خود در مسابقات تنیس چاینا اوپن که یک رکورد محسوب می‌شود، می‌گوید پیکر مکان محبوب اوست. این قهرمان 24 دوره مسابقات گرند اسلم هرگز در این تورنمنت شکست نخورده و 34 پیروزی پیاپی را به دست آورده است. جاکوویچ می‌گوید ثابت کرده است که همچنان می‌تواند در بالاترین سطح رقابت کند.
4: Three top 10 players in a matter of 3 days back to back is a great achievement, and you know I'm obviously filled with joy.
2: و اما هوای امشب در دبی به حداقل دمای 31 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا پنجشنبه با حداکثر دمای 40 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 65% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون به خیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. رسیدیم به ساعت دوم برنامه امروز. سلام علیکم.
1: سلام سلام. بله،
0: احوال شما چطوره؟
1: عالی، مرسی. خوبی شما؟
0: خب خدا رو شکر. الویت عزیز پیغام دادن.
1: به به،
0: دوست کیان عزیز هستن ایشون. گفته که فقط مسی و تمام. ما ساعت پیش گفتیم شما دوستان بیشتر مسی هستید یا بیشتر رونالدویی. الویت گفته که من فقط مسی.
1: ولی من رونالدویی ام. شما هم گفتی رونالدویی هستین دیگه.
0: بله منم. بله بله، داشتم پیغام بعدی الویت رو میخوندم که گفته که کیان یه دهن برامون بخون. بله خب خوب. اما دوستان عزیز، خبری که حالا داشتم میخوندم راجع به سافاری پارک دبی هستش که دیگه داره افتتاح میشه دوباره و خیلی خوبه که دوستان میتونن بچه ها رو ببرن، به خصوص روزهای تعطیل، همین دیدن حالا حیوانات مختلف، پرندگان مختلف، و به خصوص اینکه اونجا میتونن این تجربه اینکه با نزدیک به
1: حیوانا باشن. آره
0: بله،
1: شما رفتین تا حالا دبی سافاری پارک؟ خیلی باحاله.
0: بله من. آره خیلی خوبه و خب خوبه دیگه. بالاخره میدونید یک جایی که خانواده ها میتونن با بچه هاشون اونجا حضور داشته باشن، یه روز متفاوت رو تجربه بکنن دیگه. هوا هم که خلاصه داره خوبتر و خوبتر میشه.
1: آره یواش یواش داره خنک میشه هوا. و این فصل هشتمش هست، دبی سافاری پارک فصل هشتمشه. بله. و 12 اکتبر دوباره افتتاح میشه.
0: بله، چند روز دیگه.
1: 5 روز دیگه.
0: عالی. بله. عالی، برای آخر هفتهتون خلاصه برنامه رو چیدیم ما.
1: ای کاش. با صدای نیلا تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب بله کیان عزیز، اما اجازه بدین که پیغام های دوستان رو هم بخونیم. یه چند تا پیغام که اومده، بعد بیشتر راجع به سافاری پارک هم برای دوستان توضیح بدیم. عاطف گفته سلام خدمت شبنم خانم رونالدویی و آقای کیان رونالدویی، منم که رونالدویی دو آتیشه، رونالدو و تمام دیگه. اینجا پس جنگ بین الوی تو عاطف اتفاق میفته، خودتون میدونید و خودتون. ابی هم گفته که تکنیک و بازی، مرام و معرفت و کلاس بازی رونالدو رو خب
2: آره گفته رونالدو
1: آره.
2: بعد شنیدم که داریوش هم گوش میکنه
1: آره دیگه.
2: دیگه تمام دیگه،
1: اینه که ابی هم رونالدو رو دوست داره. خب راجع به سافاری پارک بیشتر توضیح بدیم.
2: آره داشتیم در مورد دبی سافاری پارک صحبت میکردیم که 12 اکتبر قراره افتتاحشه برای 8th فصل و گفته شده که این اولین باری که قراره با میدترم بریک مدرسه هم، یعنی این تعطیلات یک هفته مدرسه هم، یعنی همزمان این اتفاق بیفته. و از 12 تا 18 اکتبر یه برنامه داره دبی سافاری پارک به اسم Wildest Opening Week که یه 7 روز برنامه است با سورپرایز های مختلف و دقیقا نگفتن که قرار چه اتفاقهایی بیفته، ولی میدونم که عکاسی قراره باشه و قراره آرتس و اینا هم توی این برنامه باشه.
1: بله.
2: بعد یه برنامه دیگه هم دارم به اسم Little Explorers Base Camp که بچه ها که میرن اونجا میتونن در مورد حیوانات و طبیعت کلن یاد بگیرن، در مورد محیط زیست و حفظ محیط زیست هم اونجا یاد میگیرن که به نظر من خیلی اتفاق خوبیه و خیلی خوبه که جاهایی مثل همین دبی سافاری پارک و حتی گرین پلنت هم که توی سیتی واک هستش هم این کار کرده بود که به بچه ها این چیزها رو یاد میده، من که خیلی مهمه حفظ محیط زیست.
1: درسته دقیقاً همینطوره. به هر حال تجربه بسیار عالی خواهد بود برای خانواده ها، همراه با بچه ها میتونن برن و لذت ببرن.
2: ملودی رو میشنویم با صدای آرش.
1: آرش تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی
2: به تو میرسه با صدای علی عباسی تقدیم به شما.
3: وایمون

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه یه سر شلوغتر شدن رو خیابون شیخ زاید نزدیک منطقه امریت هیلز و دبی میدیا سیتی به سمت شارجه کمی ترافیک میبینم. خیابون الخیل یه سر شلوغتر شده، مخصوصا نزدیکتر به منطقه جمر ویلیج سرکل یا جی وی سی و نزدیکتر به دبی هیلز. و رو خیابون شیخ محمد بن زاید هم نزدیک اریبین رانچز و دبی ساوت هم کمی ترافیک میبینم. مسیر رو به سمت شارجه شلوغتر شدن، هم خیابون الاتحاد هم خیابون شیخ محمد بن زاید و تو منطقه بیزنس بی و داون تاون خیابونای برج خلیفه بولوارد و مستقبلم شلوغی میبینم. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدیدترین
4: چشات میگه با صدای بهنام بانی، آهنگ فرش این ساعت هست که میشنوید.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم، گفتم که این پیغام‌های دوستان رو اول بخونیم. کیان جان، اولا حسین گفته که سلام، منم طرفدار رونالدو هستم، ولی ای کاش برای خدافظی رونالدو هم مثل مسی با شکوه تمام میشد. راست میگه، دیدی اون شهر رو چقدر جمعیت اومده بود برای خدافظی با مسی؟ یعنی مردم ریخته بودن تو شهر.
2: ولی من فکر کنم، حس میکنم که رونالدو دوباره برمیگرده.
1: نه گفتم شاید، خب چون مسی محبوب تره مثلا برای مردمش.
2: شاید نمیدونم. ولی دیروز پست جدید رونالدو رو دیدی شب؟
1: نه متاسفانه.
2: که داشت توضیح میداد که چی شد توی رختکن که خدافظی کرد.
1: چی شده بود؟
2: داستان خیلی طولانیه.
1: نمیشه الان بگی؟
2: خیلی طولانیه.
1: حالا خلاصه بگو ببینیم چی شد.
2: ببین، گفت که قولایی که سرمربی بهم داد و حرفایی که به من زد تا حرفایی که
1: عمل کرد
2: فرق کرد. یعنی لانگ استوری شو اگه بخوایم داستان رو بخوایم کوتاه‌تر کنیم.
1: من فکر می‌کنم یه لج و لج بازی، یا شاید هم حالا بهتر بگیم که یه جورایی میساندرستندینگی بوده بین مربیه و خود رونالدو، یا شاید هم یک بدجنسی در کار بوده، اینو دیگه نمیدونم.
2: آخه خود رونالدو داشت توضیح میداد که سرمربی بهش گفته بود که اولین و آخرین بازی رو بازی میکنی و بتونی که، یعنی بازی دیگه یه ذره استراحت کنی و اینا، که بتونی تو این دوتا بازی خوب عمل کنی. و بعد تو یکی از بازی ها، نه اولی نه آخری، یعنی یکی از، یعنی فکر کنم سومین بازی بود، به رونالدو میگه که برو گرم کن که بیارمت رو زمین، احتیاج داریم. بعد اینم میره گرم میکنه و هیچ وقت صداش نمیکنن. بعد میگه خب چرا بهم گفتی گرم کن و اینا.
1: خب شاید آره، یه جوری شده، به هر حال بهش یه چیزی برخورده.
2: آره،
1: به هر حال آدم بزرگیه در دنیا، یه ذره شاید باید طور دیگری باهاش رفتار
2: فوتبالیست دیگه. آره. آره.
1: خب زهره گفته شخصیت من ترکیبیه از یه دختر 7 ساله که نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه و یه نوجوان 18-19 ساله که تصمیم‌های اشتباه میگیره و یه پیرزن 80 ساله که همیشه خسته است و دلش میخواد بخوابه. زهرتون پر انرژی، مرسی، بامزه بود. میدونم راجع به خودتون نگفتید، همینطوری نوشتید، ولی گاهی اوقات خانم‌های 80 ساله‌ای دیدیم که والا انرژیشون از بچه‌های 40 ساله هم بیشتره. دیدیم ها، فکر نکنید الکی میگیم. بریم این آهنگ رو بشنویم.
2: آی ستاره با صدای حامیم و شبیه.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما، امیدوارم که خوب باشید. حسین در رابطه با همین جریان رونالدو اینها گفته که خدا لعنت کنه حسادت رو، حتی اگه آدم مربی بزرگی هم باشه. آره، ممکنه مربی حسادت کرده باشه. بله ممکنه.
1: حالا این چی جالبه در مورد همین داستان رونالدو اینه که فدراسیون فوتبال پرتغال با رونالدو صحبت کرد.
0: بله.
1: خب رونالدو قرار بود بعد از جام جهانی خدافظی کنه از این تیم.
0: درسته.
1: بعد خودشون زنگ زدن که بمون و می‌خوایم نظر شما رو می‌خوایم در مورد سرمربی بعدی و اینا، و گفتن تو فکرشیم که ایشونو بیاریم، که رونالدو هم گفت خیلی فکر خوبیه. ایشون هم با رونالدو تماس میگیرن و میگن که دلم می‌خواد توی پروژه‌م باشی. یعنی اصلا رونالدو قرار نبود بازی کنه، قرار نبود باشه.
0: درسته.
1: اونا اصرار کردن، بعد الان این اتفاق افتاد. حالا من شاید دارم یک طرفه قضاوت می‌کنم.
0: بله.
1: بله.
0: حالا میگم، یعنی دارم میگم بله، ممکنه که حالا به هر حال خیلی از چیزها رو ما ببینید، وقتی یه سری خبرها توی فضای مجازی میاد، البته شما میگی که رونالدو 11 صفحه توضیح داده،
1: 11 صفحه پست گذاشته،
0: پست گذاشته و توضیح داده. خوبه که آدم حرفاشو کامل بشنوه و ببینه دقیق چی بوده، و احتمالاً اگه مربی جوابی نداشته باشه بده در جواب حرف رونالدو، دیگه معلومه واقعا رونالدو درست داره میگه و مربی تقصیرکار بوده. امیر رضا گفته آقا رونالدو حق داره به خدا، رونالدو کم آدمی نیست. آها این جمله ویانا بوده. آخه. چون رونالدو فن رادیکال، البته انگلیسی گفت، این درک من در ترجمهش بود. خب زهره هم راجع به آدم های مسن که صحبت کردیم گفته بله واقعا خیلی هاشون پر انرژی هستن و بعضی هاشون رو من دیدم. اما میخواستم دوستان راجع به نمایشگاه AI Everything ابودبی 2026 صحبت کنم، که امروز که 7 اکتبر هر روز آخر و روز دوم نمایشگاه که در مرکز ادنک ابوظبی برگزار میشد و از ساعت 9 صبح تا 5 عصر هم باز هست، یعنی همچنان یه چند ساعتی باز فرصت هست اگر کسانی در ابوظبی هستن و میخوان برن ببینن. این فقط یک نمایشگاه ربات و تکنولوژی نبود، یکی از رویدادهای بزرگ تخصصی هوش مصنوعی بود که بیش از 400 شرکت و استارتاپ AI، بیش از 180 سخنران و بیش از 200 سرمایه‌گذار رو دور هم جمع آورده بود، و به هر حال موضوعات کاربردی AI که هم در پزشکی، هم در بانکداری، حمل و نقل و همه اینها راجبش صحبت شده بود، و تو بخش جذابش این بود که AI چطور وارد تولید محتوای رسانه و کسب و کار هم شده، و من داشتم فیلم هایی رو می دیدم که ربات های خیلی بامزه اونجا راه می رفتن. یه ربات کوچولو بچه ربات توی کالسکه بود.
1: تو کالسکه؟ آره. چی کار می کرد؟
0: هیچی، یکی دیگه داشت راش می بود. خلاصه که دیگه بله، ربات ها دارن کم کم مثل که دنیا رو می گیرن، ولی به هر حال این رویداد حالا همین AI که در ابوظبی برگزار شد و امروز هم روز آخرش هست و 5 بعد از ظهر فرصت هست، به نظر من برای بسیاری از بیزینس ها خوب بود که میرفتن و شرکت میکردن و با مسائل جدیدتر AI بیشتر آشنا میشدن.
1: دلی دلی با صدای شاهین بنان تقدیم به شما.
2: صدا تو بارون و شب منو

0: شو بخون میخوامت.
1: ریتم
2: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
3: صدای بابک جهانبخش رو میشنویم، آهنگ خودمو دارم که تقدیم به شما.

0: دوستان عزیزم، چطورید؟ کجاهایی؟ ایشالله که خوب باشید و سلامت. اما یک خبر دیگر هم راجع به بیوتی ورد دوبای که در واقع در ورد ترید سنتر در حال برگزاریه. تا 8 اکتبر، یعنی تا فردا، هم این نمایشگاه بیوتی در حال برگزاری هست از ساعت 10 صبح تا 6 عصر و فردا 8 اکتبر روز آخرشه. امسال 30مین دوره نمایشگاه بیوتی هست و تقریبا همه حوزه های بیوتی رو تشکیل میده: عطر، آرایش، سکین کیر، مو، ناخون، محصولات سالونی و خلاصه مواد اولیه، حتی پکیجینگ. و بخش عطرش هم گفته شده که امسال خیلی بزرگه، بیش از 220 غرفه دار در فضای بیش از 19000 متر مربع شرکت کردن. همچنین بسیاری از مستر کلاس های بیوتی هم در اونجا داره تشکیل میشه که یکی از معروفترین هاش همون پاتریکه که خودش هم محصولات آرایشی زده. شما نمیدونی من دارم راجع به چی صحبت میکنم؟
1: مشخص چی صحبت میکنین
0: از نگاهت معلومه، ولی خب چون واقعا این حوزه
1: پاتریک کیه، مستر کلاس کیه،
0: این حوزه بیوتی حوزه‌ایه که اکثرا خانم ها خیلی دنبالش میکنن و گفتم که حالا به هر حال اگر کسانی، دوستانی هستن که دوست دارن برن، میتونن دیگه فردا روز آخرش حتما تشریف ببرن و توجه بکنن که نمایشگاه برای بالای 18 سال ثبت نام آنلاین الزامیه و گویا بیوتی ورد دوبای هم سایتی هست که میتونید برید و ببینید. فکر میکنم که ورودیه داره نفری 75
1: دلار.
0: نه ببخشید، اون برای وقتی بوده که حالا فکر میکنم که برای شرکت کردن توی یعنی غرفه ها بوده، الان فکر نمیکنم، حالا باز دقیق مطمئن نیستم، ولی مطمئنم که چون سال پیش که فری بوده. و نکته بعدی این که دوستان عزیزم دیگه رسیدیم به بخش آهنگ های گلدمون.
1: آره، ما خواهیم آهنگ عالم یک رنگی رو بشنویم با صدای هایده. روشون شاد
0: ما عزیزان، بعد از اخبار برمیگردیم.
1: بله،
2: همیشه جاودان. 93.4

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی محدودیت‌های جدیدی را برای میزان سدیم، قند و چربی در برخی محصولات غذایی منتخب اعمال کرده است. سرکار خانم نوف خمیسال علی، مدیر اداره ارتقای سلامت، در گفتگو با شبکه ARN و برنامه ایجندا اعلام کرد که این وزارتخانه با همکاری نهادهای زیربط بر اجرای این تغییرات و رعایت حدود تعیین شده نظارت خواهد کرد.
3: We have been working and will continue to work with the relevant regulatory authorities like municipalities to establish a clear monitoring and follow-up program. This will include things like inspections, market sampling, laboratory testing to verify the levels of the targeted nutrients and ensure that they are within the limits that we have set in this resolution.
2: سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA نخستین اعضای شورای والدین دبی و شورای مربیان دبی را برای سال 2026-2027 معرفی کرد. شورای والدین دبی شامل 15 نفر از والدین اماراتی و اتباع خارجی دانش آموزان مدارس خصوصی است که از میان 152 نامزد انتخاب شدند. همچنین شورای مربیان دبی متشکل از 15 معلم و متخصص حوزه آموزش است که از میان 160 کاندید انتخاب شدند. هر دو شورا با هدف تقویت همکاری و مشارکت در تدوین سیاست‌ها و اجرای طرح‌های آموزشی فعالیت خواهند کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتحادیه اروپا اعلام کرد آمادگی دارد برای نظارت بر انتخابات قانونگذاری فلسطین در 28 نوامبر سال جاری ناظران خود را اعزام کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت فلسطینی‌ها حق دارند نمایندگان خود را در انتخاباتی معتبر، فراگیر و شفاف برگزینند. این نخستین انتخابات پارلمانی فلسطین در نزدیک به 20 سال گذشته خواهد بود و قرار است در کرانه باختری و نوار غزه برگزار شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس میگوید حاضر است تمام افتخارات و جوایز فردی خود را در ازای قهرمانی با تیم ملی کشورش کنار بگذارد. کین در دیدار شب گذشته در مقابل چک که با پیروزی 3-0 انگلیس همراه شد، برای 125مین بار پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد و همراه با پیتر شیلتون در صدر فهرست بازیکنان قرار گرفت. وی همچنین نامزد دریافت توپ طلای امسال شده است. با این حال وی گفته است که دریافت تحسین و جوایز فردی جزء اهداف اصلی او نیست.
4: I made it clear from early in my England career to win a trophy with England would be the biggest honor of my career and any of our career. It's been too long since we've won it and yeah, I think the fact that we've been extremely close over this recent period has made it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: کافه شما.

0: دوستان عزیزم، سلام دوباره به شما. امیدوارم خوب باشید و سلامت. به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. آقای کیان
1: سلام، باز برگشتیم و رسیدیم به آخرین ساعت برنامه امروز. ببین شمرو، عجیب داره سری میگذره ها.
0: بله پسچی بسیار سری. اما سرعیه عزیز پیغام داده، بذارید من پیغامشون رو بخونم در رابطه با نمایشگاه بیوتی که من داشتم خدمت دوستان عرض میکردم در ساعت قبل، که این روزها نمایشگاه بیوتی دایره در ورلد ترید سنتر و تا 8 اکتبر، یعنی تا فردا هم ادامه داره از 10 صبح تا 6 بعد از ظهر. سرعیه عزیز گفته که سلام شبنم عزیز، خوب اینجاتون خیلی خالی. من نمایشگاه بیوتی بودم، عالی بود و به خاطر وسعتی که داره حتما 2 روز وقت لازمه که بشه با تولید کننده ها مذاکره کرد. 2 روز که دیگه آدم خیلی بعد وقت بذاره. فقط پارکینگش گرونه، نیاز به بازنگری داره، ولی افراد بیشتری بتونن از نمایشگاه دیدن کنن. خب همیشه میگن که در روزهای نمایشگاه به خصوص ورلد ترید سنتر، چون که واقعا شلوغ میشه، خیلی بهترین راه اینه که با مترو تشریف ببرید، چون دیگه ایستگاه مترو هم همونجا هستش. اما خب خوشحالم سرعی جان که شما رفتین و دیدین اونجا رو از نزدیک، و اینکه این همه برندهای مختلف از سراسر جهان شرکت کردن، این واقعا جالبه. من خودم همیشه دوست دارم که برم، ولی چون
1: حالا رفتین؟
0: نه، به خاطر اینکه تو وسط هفته است دیگه. اگه شنبه یه شنبه بود میرفتم حتما. خب میخوره دقیقا به ساعت کاری ما تا 4:30-5 از اینجا بخوایم بریم بیرون برسیم دیگه تعطیل شده اونجا.
1: دقیقا همینطوره.
0: فاطمه عزیز هم گفته که چرا بچه‌ها تعطیلن؟ بچه‌های ما که شارجه هستیم تعطیل نیستن. هفته آینده رو عرض کردم ها، هفته آینده بچه‌ها این تعطیلات میدترمشونه.
1: آره، میدترم.
0: حالا شاید مدرسه به مدرسه فرق بکنه، نمیدونم فاطمه جان، ولی حتما تو شارجه هم بالاخره
1: میدترم ریکی هست
0: دیگه.
1: باید
0: باشه، شاید 1-2 هفته دیرتر باشه، نمیدونم، ولی به هر حال بچه‌های ما هفته آینده از دوشنبه تا جمعه تعطیلن. فرزاد فرزین
1: فرار تقدیمش کنیم به صابر عزیز که در ساعت قبلی برامون پیغام فرستادن.
0: بله، پیغام صابر رو نخوندیم؟
1: نه،
0: تو لینک بعد
1: میخونیم.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: خب دوستان عزیزم سلام دوباره به شما. اما بذارید ببینم فاطمه جان چی گفته. گفته که بله میدونم هفته آینده است، هیچ وقت اینطوری تعطیلات بین ترم رو در شارجه ندارن. شکر خدا فاطمه جان. آره واقعا، چون ببین اون یه هفته که تعطیلن اصلا نمیدونی باید چی کار بکنی با بچه ها. به خدا همون خدا رو شکر برن مدرسه تموم بشه بره. بله خب پیغام صابر عزیز رو شما بخونید.
2: بله صابر عزیز گفتن که من درخواست آهنگ ندارم سلام، ولی اگه شد یکی از آهنگا رو به من تقدیم کنید.
1: آره دیگه، ما همه آهنگامونو اصلا به صابر تقدیم میکنیم.
2: اصلا امروز از ساعت 3 تا 4
1: آره
2: هر آهنگی که پلی شد تقدیم به صابر عزیز.
1: خب الان مثلا نسترن آهنگ بعدیمون از فرشید امین رو ما میخواییم به صابر تقدیم بکنیم. ولی اسمش نسترن، کاش اسمش صابر بود اسم آهنگ. بگیم آقای فرشید امینی آهنگ میخونیم اسم صابر.
2: یه خبر جدیدم داریم.
1: بفرمید.
2: یه مال جدید داره باز میشه روی خیابون الخیل.
1: بله من اینو خوندم خبرشو و خیلی بزرگه شنیدم.
2: بله بله، قرار 360 تا مغازه داشته باشه و قرار گفتم روی خیابون الخیل باشه و زیر دبی هولدینگ هستش. آره حالا بیشتر مطمئنم اطلاعات بیشتر قراره بیاد. قراره در سال 2027 باشه.
1: یعنی پس الان دیگه دارن ساختشو
2: رو
1: تموم میکنن.
2: ولی
1: کجای الخیل؟
2: آها من اول خوبیه. حالا اطلاعات بیشتر در موردش حتما پیدا میکنم و بیشتر در موردش صحبت میکنم.
1: بله
2: فعلا بریم نسترن رو بشنویم.
1: صابر عزیز.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: Top hits این ساعت با صدای سعید ترابی تا صبح تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موبیله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابان شلوغ‌تر هم شدن رو خیابان شیخ زاید نزدیک منطقه المناره به سمت شارجه. ترافیک می‌بینم نزدیکتر به DIFC و الزبیل هم کمی شلوغی هست. خیابان الخیل شلوغ‌تر شده از منطقه بیزنس بی به سمت الغوث و دوبای هیلز ترافیک می‌بینم و نزدیکتر به JVC و جمعه ویلیج سرکل هم شلوغی هست و رو خیابان شیخ محمد بن زاید نزدیک ارابین رانچز و دوبای ساوث هم ترافیک می‌بینم. منطقه الغوث خیلی شلوغه، هم خیابان ام سقیم و هم خیابان الحصا و مسیر به سمت شارجه هم ترافیک سنگینی دارن. لطفاً پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید.
1: Fresh music.
3: جدید ترین.
4: دوست دارم بی دلیل از آصف آریا تقدیم به شما.

0: ریتم قلب‌های شما.
1: دنبال خودت نگرد با صدای سیاوش قمیشی میشنویم با هم.

0: دوستان عزیزم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. یه پستی رو داشتم نگاه میکردم در اینستاگرام، با مزه بود. کیان نوشته بود که یه نفر نوشته بود نشسته بود مثلا تو داشت به بیرون نگاه میکرد بدون اینکه هیچ کاری بکنه، زیرش نوشته بود این منم که منتظرم که دیرم بشه بعد پاشم عجله کنم. حالا بعضی وقتا من اینجوری هم
1: میکنم، همه اون اینجوری
0: آره
1: هستیم. ولی
0: چرا مثلا نگاه میکنم میگم حالا وقت هست، بعد یهو میبینم ای وقت گذشت و دیر شده، بعد بودم حاضرشم مثلا دیگه بودو خلاصه. آره بعد یک فشن شوی برگزار شد، فشن شوی لوی ویتون، خیلی جالب بود. صحنش، طراحی صحنش خیلی جالب بود. اولا که این برای کالکشن بهار و تابستان 2027 هست، مثل همون فشن شوهایی که روزهای قبل هم برگزار شده بود که گفتیم پاییز و زمستون رو یه جورایی اینا دیگه جامپ کردن، از روش پریدن و رفتن.
1: آره همیشه دو فصل جلو.
0: آره رفتن بهار و تابستون. طراحی صحنش کار آقای نیکولا گسکیر هستش که طراحی صحنش به شکل یک بزرگراه و مثل یک پارکینگ قدیمیه از ماشین‌های قدیمی، البته نه ماشین واقعی. حالا عکسش خیلی جالبه، ماشین‌ها یه حالت خاصی دارن.
1: واقعا چقدر عجیبه عکسه.
0: آره
1: من اول فکر کردم چتره.
0: نه مثلا دیگه اون چراغای جلوش معلومه که مال ماشین‌ها هستش. و این خط‌کشی‌های خیابون، سازه‌های شبیه خودروهای بزرگ و آینده نگر با رنگ‌های سفید و آبی و سبز، ایده این دکور بوده که از حیاط موزه لوور گرفته شده. اسکر گفته که این محوطه سالها قبل پیش از ساخته شدن اون هرم‌های شیشه معروف لوور به عنوان پارکینگ کارکنان وزارت دارایی بوده و استفاده می‌شده. فضای سرد و صنعتی صحنه در تضاد با لباس‌های سبک، روان و نیمه شفاف به مفهوم اصلی کالکشن بوده که یک ربطی هم به همدیگه داشتن و طراحی لباس برای دنیایی که به دلیل گرم شدن هوا و تغییرات اقلیمی به پارچه‌های سبک‌تر و لباس‌های آزادتر نیاز داره، به همین علت در واقع این تضاد رو ایشون برای طراحی صحنه و لباس‌ها در واقع نشون دادن. و به نظر من که جالب بود، البته که حالا عکس ها رو که آدم نگاه میکنه لباس ها همچین چیز خاصی نیست، ولی طراحی صحنه‌اش بیشتر از لباس ها.
1: آره صحنه‌اش باحال‌تر از لباس ها.
0: بله دقیقا همینطوره. دقیقا
1: خب
0: بله بفرمایید، شما صحبتی دارید راجع به لباس؟
1: راجع به لباس
0: صحبتی نیست.
1: اول در مورد بیوتی شو صحبت کردیم، حالا در مورد فشن شو.
0: بله خب پیغام اومده، اعظم عزیز پیغام داده، گفته که من آهنگی درخواستی ندارم، ولی خودتون دوست ندارین آهنگ دل از علیرضا طلیسچی رو گوش بدین. و بعدش هم گفتن که زمان کرونا، آها اون مال بزرگی که ما گفتیم توی الخیل دارن میسازن، گفته که زمان کرونا ساخت این مال متوقف شده بود، از پارسال با سرعت دارن تکمیلش میکنن. روبروی جی وی سی هم هستش، مثل که اینطوری گفتن. اسمش هم مثل که اسکای لایت مال هست. مرسی اعظم عزیز برای اطلاعاتی که دادین. اما دوست عزیزی هم به ما پیغام دادن. بله بذارید بعد از این آهنگ پیغام دوست عزیزمون رو بخونم براتون.
1: اینجوری نگام نکن با صدای بابک مافی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: دوست دارم با صدای مجید رضوی تقدیم به شما.

0: خب دوستان عزیزم، امروز هم گذشت و به لحظات پایانی برنامه‌مون رسیدیم.
1: چقدرم سریع گذشت، خوش گذشت. و احمد عزیزم برامون پیغام فرستادن، نوشتن سلام، میگم من آهنگ درخواستی ندارم ولی خودتون دوست ندارین آهنگ دل از علیرضا طلسی رو بشنوین؟
0: آخه عزیزم حتما شاید باشه توی لاگ، نمیدونم، ولی به هر حال اگر بود که میشنویم با هم دیگه. آقای حسن هم پیغام دادن، وایس گذاشتن برامون.
1: بله
0: بله، حالا احوال کردن. مرسی حسن عزیز، لطف کردید، حالا احوال کردید. دوست عزیزی هم بابت تبریک تولد فردا صبح پیغام دادن، لطفاً همون موقع صبح قبل از برنامه حنان عزیز پیغام بدید، چون این در واقع پیغام ها میره پایین دیگه، کسی که نفر بعد میاد و به هر حال نفر بعد که حالا مشتبه بعدش هم که صبح حنان جان، شما همون قبل از برنامه حنان پیغام بدید، الان یه ذره زوده بابت این پیغام و تبریک تولد. آره خلاصه همون فردا پیغام بدید بهتره. به هر حال بله کیان جان، پس برنامه انرژی شما رو
1: فراموش نکنید از ساعت 5 بعد از ظهر تا 8 شب با مجتبی عزیز، و فردا صبح برنامه صبح شما با حنان از 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله وصل کاری، یعنی برنامه خودمون کافه شما 1 تا 4 در خدمتتون خواهیم بود. یادتون باشه که زندگی با لبخند زیباتره، حتی زمانی که مثلا اگر که تو ترافیک گیر کردین، پشت فرمونین، دیرتون شده، به یه جایی باید برسین، بدقولی دیدین یا بدقولی کردین، فرق نمیکنه، هر اتفاقی که افتاده شما سعی کنید لبخند رو حفظ کنید
1: و لذت ببرید.
0: بله.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات متحده عربی، دستور برگزاری نماز طلب باران را در مساجد سراسر کشور در روز جمعه 9 اکتبر صادر نمودند. این نماز که در زبان عربی صلات الاستسقا نامیده می شود، 30 دقیقه پیش از اقامه نماز معمول جمعه برگزار خواهد شد. رئیس دولت امارات از مردم خواستند برای نزول باران و رحمت الهی بر کشور به درگاه خداوند دعا کنند. امارات متحده عربی بر اساس یک مطالعه جدید جهانی از سوی گروه بیمه زوریخ در میان تاب‌آورترین کشورهای جهان قرار گرفت. این مطالعه نشان می‌دهد امارات در شاخص تاب‌آوری فردی امتیاز 4.25 را کسب کرده است که بالاتر از میانگین جهانی 4.11 است. اعتماد به نفس، احساس تعلق و رهبری از جمله مؤلفه‌های اصلی این شاخص عنوان شدند. امارات در حال حاضر در هر 5 عامل تاب‌آوری شامل تاب‌آوری روانشناختی، جسمی، اجتماعی، مالی و دیجیتال عملکردی بالاتر از میانگین جهانی را به دست آورده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس لهستان اعلام کرد در پی حمله با چاقو در یک مدرسه در این کشور 7 نفر زخمی شده و مهاجم نیز بازداشت شده است. شهردار اوستروئنکا، شهری که این حادثه در آن رخ داده است، وقوع حمله و زخمی شدن 4 نفر را تایید کرد و در بیانیه گفت مهمترین موضوع این است که اوضاع تحت کنترل درآمده است. شبکه خصوصی این کشور گزارش داد مهاجم دانش آموز 19 ساله‌ای از همان مدرسه بوده و در میان مجروحان 2 نفر به شدت زخمی شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جود بلینگام هافبک تیم ملی انگلیس میگوید قطعاً امکان پذیر است که هری کین به عنوان بهترین فوتبالیست جهان انتخاب شده و توپ طلای امسال را نیز به دست آورد. مهاجم بایرن مونیخ در دیدار مقابل چک که با پیروزی 3-0 انگلیس به پایان رسید، 2 گل به ثمر رساند که کین در جریان آن به رکورد مشترک بیشترین تعداد بازی ملی در تاریخ کشورش رسید. بلینگام گفت کین شایسته تمامی تمجیدها و تحسین این هایی است که تاکنون دریافت کرده است.
3: Nothing ever does surprises me anymore really. Just such an amazing role model, such an amazing guy and honored to share the pitch with him. Like I've said before, everything he gets he deserves. He works so hard for it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: صبح شما با هنان.
1: بله، جیجی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل هایی هستن که خود برند برای زوجها درست میکنه که بهش میگن حلقه های promise rings. بله، و یا wedding band به قول معروف به انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جیجی مدلش با الماسه و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: Fresh
1: Music.

0: روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالمه انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالمه فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.
2: از کوچه برگشتم به سمت آرامش، به سمت این خونه که با تو میخومش.

0: تو سرد میشم، از همه درد میشم، قول میدم مرد میشم، باز مقابلم.
1: چطوری دور میشی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم، تا یکم آروم بگیری، همون که

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. وزارت بهداشت و پیشگیری امارات متحده عربی محدودیت‌های جدیدی را برای میزان سدیم، قند و چربی در برخی محصولات غذایی منتخب اعمال کرده است. سرکار خانم نوف خمیسال علی، مدیر اداره ارتقای سلامت، در گفتگو با شبکه ARN و برنامه ایجندا اعلام کرد که این وزارتخانه با همکاری نهادهای زیربط بر اجرای این تغییرات و رعایت حدود تعیین شده نظارت خواهد کرد.
3: We have been working and will continue to work with the relevant regulatory authorities like municipalities to establish a clear monitoring and follow-up program. This will include things like inspections, market sampling, laboratory testing to verify the levels of the targeted nutrients and ensure that they are within the limits that we have set in this resolution.
2: سازمان دانش و توسعه انسانی دبی KHDA نخستین اعضای شورای والدین دبی و شورای مربیان دبی را برای سال 2026-2027 معرفی کرد. شورای والدین دبی شامل 15 نفر از والدین اماراتی و اتباع خارجی دانش آموزان مدارس خصوصی است که از میان 152 نامزد انتخاب شدند. همچنین شورای مربیان دبی متشکل از 15 معلم و متخصص حوزه آموزش است که از میان 160 کاندید انتخاب شدند. هر دو شورا با هدف تقویت همکاری و مشارکت در تدبیر سیاست‌ها و اجرای طرح‌های آموزشی فعالیت خواهند کرد. در بخش خبرهای بین‌الملل، اتحادیه اروپا اعلام کرد آمادگی دارد برای نظارت بر انتخابات قانونگذاری فلسطین در 28 نوامبر سال جاری ناظران خود را اعزام کند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت فلسطینی‌ها حق دارند نمایندگان خود را در انتخاباتی معتبر، فراگیر و شفاف برگزینند. این نخستین انتخابات پارلمانی فلسطین در نزدیک به 20 سال گذشته خواهد بود و قرار است در کرانه باختری و نوار غزه برگزار شود. و اما در بخش خبرهای ورزشی، هری کین کاپیتان تیم ملی انگلیس میگوید حاضر است تمام افتخارات و جوایز فردی خود را در ازای قهرمانی با تیم ملی کشورش کنار بگذارد. کین در دیدار شب گذشته در مقابل چک که با پیروزی 3-0 انگلیس همراه شد، برای 125مین بار پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرد و همراه با پیتر شیلتون در صدر فهرست بازیکنان قرار گرفت. وی همچنین نامزد دریافت توپ طلای امسال شده است. با این حال گفته است که دریافت تحسین و جوایز فردی جز اهداف اصلی او نیست.
4: I made it clear from early in my England career to win a trophy of England would be the biggest honor of my career and any of our career. It's been too long since we've won it and yeah, I think the fact that we've been extremely close over this recent period has made it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
5: انرژی شما

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه انرژی شما تو قول دادی ها رو گوش کردی با صدای موین زد. برنامه امروز رو آغاز میکنیم پر انرژی و امیدوارم که تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب در کنار ما بمونید. همراه و همسفر ما هفتم ماه اکتبر سال 2026 هست و هوا همچنان گرمه، ولی خب امیدواریم که دیگه هفته آینده، یعنی با آغاز هفته آینده، ما یه هوای خنک پاییزی رو تجربه کنیم بالاخره. و خب 14 ماه اکتبر هم که گلوبال ویلج 31 دورش آغاز خواهد شد، میزبان شما از آن خواهد بود و طبیعتاً هوا خوب خواهد شد که گلوبال ویلج این زمان رو انتخاب کرده برای فصل جدیدش، آغاز فصل جدیدش. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. الان هفتم ماه اکتبر هست، یعنی هفته آینده که 12 ماه اکتبر من بیام اینجا بگم سلام حالتون چطوره، بگید به به چه هوای باحالی، ما داریم پیاده روی میکنیم. امیدوارم که حسابی خوش بگذره بهتون. و برنامه دوبای فیتنس چالش هم آخر همین ماه آغاز خواهد شد. بیشتر در مورد فعالیت‌های ورزشی هم صحبت خواهیم کرد. قراره که دبی باز هم برای 10 بار، چون 10 سالگرد دوبای فیتنس چالش خواهد بود، برای 10 بار دبی به مدت 1 تبدیل به یک شهر ورزشی یا یک امارت ورزشی میشه و در مورد فعالیت‌های ورزشی هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. برمیگردم میگم خدمتتون که موضوع اصلی برنامه ما که خیلی هم چالش برانگیز هست چیه. فارا جان سلام، وقتت بخیر. احمد، حسین، سامان، اعظم، فاتی، نیما، امیر، همگی خوش اومدید، وقتتون بخیر. موقعیت خود را اعلام کنید، کجا هستید، برنامه‌تون چیه. وسط هفته است دیگه، چهارشنبه کمر هفته رو شکوندیم، می‌خوایم بریم برسیم به آخر هفته. با تو رو گوش کنیم با صدای نوشافرین، تقدیم به شما.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید. رادیو
1: شما، ریتم قلب‌های شما.
0: ساعت 17 و 13 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون به خیر، خوش میگذره. حسابی آقا احمد گل فرستاده که خوشحالم صداتو میشنوم. میدونی چند وقت صداتو نشنیدم؟ نه آقا احمد، فقط پیغامی از شما نداشتیم. معمولا من این ساعت خوابم، احمد اینو میگه. به به، عجب ساعت باحالی هم هست. یادم قدیما هلوش ساعت 2:30 دیگه بعد از صرف نهار معمولا رسم بود که خیلی میخوابیدن. حالا هر چقدر که احساس میکنم که زمان داره میگذره، این خواب بعد از ظهر داره کمتر میشه. حالا یه جورایی کارا سنگین تر هستن یا مدل زندگی یه مدلی شده که این چرت بعد از ظهر حذف شده. حالا نمیدونم برای شما همچنان پا برجاست یا اینکه نه آقا احمد که سر این ساعت مثل که خواب بودن. الان البته توی ترافیک شارجه هستن و ابو هیل هم میگن که دوست عزیزم باز یه احمد دیگه با چهار شماره آخر 1393 جمعه. آقا احمدا جمعه. ابو هیل میگن ترافیک وحشتناکیه، قفل شده به مسیر دوبی به شارجه. آره الان از دوبی به شارجه ترافیک خیلی سنگینی رو داریم و خب طبیعتاً ساعت آینده بیشتر هم خواهد شد. من امروز صبح سمت الغوز یه مقدار کار داشتم، رفتم اونور هم خیلی شلوغ بود، حتی حالا هلوش ساعت 10:30-11 صبح. امیدوارم اگر در ترافیک هم هستید لذت ببرید از برنامه های رادیو شما، موزیک ها رو گوش کنید و تا پایان برنامه تا ساعت 8 شب هم با ما همراه باشید. خب دیشب یا میشه گفت بامداد امروز روز تلخی بود برای طرفداران فوتبال، مخصوصا طرفداران آرژانتین، طرفداران مسی، طرفداران بارسا. و مسی خداحافظی کرد از تیم ملی آرژانتین، اشک خیلی ها رو در آورد و جمعیت عظیمی هم وارد ورزشگاه شده بودن برای اینکه آخرین رقص مسی در این مستطیل سبز رو ببینن، البته در قامت بازیکنی یا کاپیتان برای تیم ملی آرژانتین. همچنان تا سال 2028 مسی با اینتر میامی بازی میکنه و قطعا آمار گلهای زدش، پاسای گلش بیشتر و بیشتر خواهد شد، ولی تا ابد مثل مارادونا اسطوره خواهد موند برای آرژانتین. از اون ور هم کریستیانو رونالدو که یه جورایی اردوی تیم پرتغال رو ترک کرد، عذرخواهی کرد امروز که حالا در موردش هم بیشتر صحبت خواهم کرد که به چه شکل بوده اصلا رفتن کریستیانو رونالدو، چه دلیلی داشته که در موردش هم صحبت کردیم. و خود فدراسیون پرتغال هم اعلام کرده که ما دوست داریم که یک خداحافظی با شکوه رو داشته باشیم، دقیقا مثل لیونل مسی با کریستیانو رونالدو که دستاوردهای زیادی رو داشته برای تیم ملی پرتغال. در مورد فوتبال صحبت زیاد هست، برمیگردیم کلی صحبت داریم با شما عزیزان. شما هم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید پیغامتون رو برای ما ارسال کنید.
2: Top hits. محبوب ترین ها.
3: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
3: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: خب امروز مثل اینکه روز آقا احمدای گله. باز احمد عزیز هم فرستاده که منم احمد هستم و سلام میکنم به شما و باقی دوستان، علل خصوص بقیه احمد ها.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی 3 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای ای ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: با ما نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک شهر. خب سمت ابوهیل رو که دوستان گفتن آقا احمد گل فرستادن که ترافیک زیاده مسیر دبی به شارجه، من میبینم مسیرهایی که به شارجه ختم میشن هر جا روی نقشه میبینم ترافیکش سنگینه. سمت خیابان الخیل اونور اتوبان شیخ زاید این پشت پنجره سمت اینترنت سیتی هم من دیگه مستقیم دارم میبینم و که ترافیک داریم به سمت خیابان شیخ زاید و همچنان اونور سمت جی بی آر شلوغ‌تر شده، خیابان جمیرا، خیابان صفو، خیابان حسه. مراقب خودتون باشید. من هر کجا رو که می‌بینم سمت دیره، بردوبه، بیزنس پی ترافیکا سنگین هستن. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
0: Fresh
1: Music.

Point Chahar. Point Chahar. درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. شهر حسابی شلوغتر شده این ساعت و پیغام های شما هم به دست ما میرسن. محمد جواد فرستاده، منم احمد هستم. حالا ایرادی نداره دیگه، ما احمد فعلا صدات میکنیم، جمع احمدا جمع هست. باز احمد دیگری هم با چهار شماره آخر 2132 هم پیغام داده به ما. دمتون گرم آقا احمدای گل. امیدوارم که تا پایان برنامه تعداد احمدها همجوری بیشتر و بیشتر بشه در کنار شما عزیزان. چالش موزیکال رو سعی می‌کنیم در ادامه داشته باشیم توی برنامه و سری می‌زنیم به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی که کم هم نیست. با آغاز ماه سپتامبر اتفاقات و رویدادها بیشتر و بیشتر میشن و ماه اکتبر که همزمان میشه با بهتر شدن آب و هوا، خب طبیعتاً فعالیت‌های فضای باز هم بیشتر خواهد شد. البته همچنان هوای گرم رو داریم، یه مقدار رطوبت کمتر شد امروز، ولی معمولاً دیگه این روزای آخر یه مقدار هوا زیاد گرم میشه، بعد میریم به استقبال هوای خنک. تجربه که اینجوری نشون میده و سالهای پیش هم به این شکل بوده. سارا میگه منم دیروز تا حالا احمد صدام میکنن. باشه ما آقا احمد ها، همه مثل این که امروز میخوان احمد باشن دیگه. خوبه جمع آقا احمد ها هم جمعه. سارا جان، احمد جان، ما هم صدات میکنیم احمد تو این برنامه تا پایان برنامه. بریم مرداب رو گوش کنیم با صدای رضا صادقی، برمیگردیم در کنار شما عزیزان هستیم.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما. ساعت 17:31 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون به خیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این داستان عجیبی داره میشه. کپتن میگم جریان چیه، من تازه رسیدم، همه منو صدا میکنن، کپتن احمد هستم، خوش اومدید کپتن احمد. همه دارن میگن ما احمد هستیم. حسن البته یه صدا فرستاده برای ما که میگه که من حسن هستم، احمد نیستم. بعد در انتها هم برای ما، یعنی داشتم صدای آقا حسن رو گوش میکردم، مثل که گفتن امیدوارم، گفتم شاید میخوان بگم امیدوارم منم احمد بشم امروز، ولی نه، نبود پایان جملهش، بقیه امیدوارم چیز دیگه بود. در هر صورت آقا حسن خوش اومدی. فاطمه جان هم آهنگ مرداب رضا صادقی رو گوش کردن و فرستادن که عاشق این آهنگم، دم شما هم گرم، مرسی که با ما هستید. محمد جواد میگه آهنگ دختر احمد آباد رو لطف کنید بذارید. چه کنیم امروز، جمع احمدها جمع هست. و از همون حالا کپتن اومده میگه جریان چیه، از همون ابتدا که اومدیم 4-5 نفر با نام احمد به ما پیغام دادن و بقیه دوستان هم اعلام کردن که ما میخوایم امروز احمد باشیم، احمد صدا میکنید. چشم، ما همه شنونده ها رو احمد صدا کنید. خب، به ساعت 17:33 دقیقه است، چهارشنبه 7 ماه اکتبر سال 2026 و موضوع برنامه‌مون چی هست؟ موضوع برنامه‌مون یه مقدار جذابه. حالا هم احمدها میتونن شرکت کنند در این برنامه و در این چالش و چالش، و هم دوستانی که اسمشون احمد نیست. یه سوال دارم از شما و برای خودم هم جالبه که یه مقدار فکر کنم در موردش. اگر میتونستی یه روز از زندگی یه آدم دیگر رو زندگی کنی، چه کسی رو انتخاب میکردی؟ جوابشو برای ما بفرستید. چند تا فیلم هست اتفاقا با این مضمون که حالا معرفی میکنم بهتون، بعد میتونید حتی این فیلم رو هم ببینید که موضوع اصلیش دقیقا همین هست. و شما اگر میتونستید یک روز از زندگی یک نفر دیگری رو، حالا میتونه از اطرافیانتون باشه، سلبریتی باشه، فوتبالیستی باشه، ورزشکار دیگه باشه، بازیگری باشه، هر کسی میتونه باشه، یک روز رو انتخاب میکردین و باز برمیگشتین به زندگی خودتون، اینجوری نبود تا ابد دیگه بمونید اونجا. بریم کار رو گوش کنیم با صدای آرش برگردیم. خب یاسین میگه تا قبل از اینکه بیام بیرون خانومم صدا میکرد احمد کجا میری؟

خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. امیدوارم که سرشار از انرژی باشید، تا پایان برنامه هم پر انرژی با ما همراه باشید. خب تعداد احمدا داره بیشتر و بیشتر میشه. احمد فرستاده، هیچ وقت فکر نمیکردم این همه احمد باشه، چون توی دانشگاه اسمم تقریبا تک بود. حالا فعلا که جمع احمدها جمع و دوست عزیز دیگرون با چهار شماره آخر 3468 هم وایسی برای ما فرستادن، صداشون رو فرستادن. میدونید که آپشنی داریم و گزینه‌ای داریم در ARN Play، در اپلیکیشن ARN Play که میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید. ما هم اینجا لذت میبریم، شما هم راحت تر هستید که در حال رانندگی هستید تایپ نکنید، خطرناکه. حالا هم مشمول جریمه میشید خدای نکرده و خب خطرم داره. خب فاطمه فرستاده، من توی خونه فاطمه صدا میکنن و... یعنی من خودم فاطمه هستم ولی خب صدا میکنن توی خونه احمد، اگه قبوله باشه ما هم صدات میکنیم احمد توی برنامه. فردا فکر کنم یه اسم دیگر رو هم باید انتخاب کنیم. الان من به این نتیجه دارم میرسم تعداد فاطمه ها هم داره زیاد میشه. فاطمه با چهار شماره آخر 6470، من سوالی پرسیدم که شما دوست دارید که اگر این امکان رو به شما میدادن که جای یک نفر 24 ساعت زندگی کنید، یک روز بخواید زندگی کنید، کدوم زندگی رو انتخاب میکنید؟ فاطمه فرستاده، من دوست داشتم جای مادرم زندگی میکردم یک روز تا حس کنم تک تک لحظاتش رو، استراب مادر بودن و اون قلب قشنگش. دلتنگتم مادر قشنگم، ای جانم. خیلی ما هم خیلی از ماها دلتنگ خیلی از نزدیکانمون هستن که زمانی که بودن در کنارمون شاید به نحو احسن، شاید به اون جوری که باید در کنارشون بودیم نبودیم. و امیدواریم عزیزانی که در کنارمون هستن بیشتر قدرشون رو بدونیم و عزیزانی که در کنارمون نیستن یادشون گرامی باشه، قطعا در کنار ما احساس میشن. زهرا فرستاده که عصر بخیر، من حتما زندگی مولانا یا شمس رو دوست داشتم زندگی کنم. جالب داره میشه، جالب میشه. زهره فرستاده، من اگه پول داشتم همین خودم باشم بهتره، هیچ کی از حال و روز کسی خبر نداره که به جاش باشیم. حالا من یه فیلم رو معرفی کنم به شما اگه فرصت داشتین، مخصوصا آخر هفته، فیلم The Change Up که داستان دوتا دوست هست که زندگی های کاملا متفاوتی دارن. یکشون مرد متأهل و پدر خانواده است و اون یکی مجرد و حالا به اصطلاح آزاد، و هر دو فکر میکنن زندگی طرف مقابل بهتره. بعد از یه اتفاق عجیب غریب جاشون رو با هم عوض میکنن و مجبور میشن زندگی هم رو تجربه کنن. اسم فیلم The Change Up هست، 2011 هم منتشر شده و میشه گفت مربوط به این موضوع هست. فیلم دیگری که میتونم معرفی کنم بهتون Freaky Friday هست که مادر و دختر آرزو میکنن جای هم باشن و یهو جاشون عوض میشه و یک روز کامل زندگی زندگی در واقع مادر زندگی دختر و دختر زندگی مادر رو تجربه میکنه. فیلم دیگری رو هم معرفی کنیم، Someone Else Shoes، که حالا در مورد این فیلم هم برمیگردیم صحبت میکنیم. لیلی رو گوش کنیم، محسن ابراهیم زاده. شما دوست داری جایی کی باشید؟

ریتم قلب‌های شما. رأس ساعت 17:43 دقیقه شنونده رادیو شما هستید، از استودیو رادیو شما از قلب دبی با شما همراه هستیم. پرسیدیم که اگر 24 ساعت فرصتی به شما داده میشد که جای کسی باشید، چه کسی رو انتخاب میکردید؟ و شهاب فرستاده که لئوناردو داوینچی رو انتخاب میکردم، نه به خاطر شهرتش، بیشتر برای اینکه بفهمم توی ذهنش در واقع چطور کار میکرده ذهنش. یه روز ببینم وقتی به بدن انسان، پرواز پرندگان، نقاشی، مهندسی و طبیعت نگاه میکرد چه چیزهایی میدید که بقیه نمیدیدند. عالی. احمد هم فرستاده من واسه یک روز ایلان ماسک میشدم، یه مبلغ میزدم به حساب احمد که خود واقعیم هستم، پسورد استارلینگ رو هم میذاشتم روی استوری اینستای خودش. داره خطرناک میشه واقعا، کاش اصلا سوالو نمیپرسیدیم. چیکار کنیم الان؟ هنگامه میگه

0: یاد بوده و همه میگن ما رو احمد صدا کنید. کپتن میگه سلام و درود آقا احمد گل، توی پرانتز متشواف ممنون از برنامه قشنگتون، مرسی کپتن. و حسین میگه منم اسم بابام احمده، اتفاقا اسم بابای من هم احمد هست و تعداد احمدها خیلی داره زیاد میشه. عالی، دم همه احمدها گرم. بریم یه همیشه جاودان دیگری رو گوش کنیم، برگردیم.
1: همیشه جاودان، همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
0: دوراهی با صدای آقای صدا اوی. سر دوراهی بودین تا حالا توی زندگی تو؟ راه درست رو انتخاب کردین؟

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4 و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

صدات میاد دور، من خنده تو میشنوم، علاقم کم نشده حتی شاید بیشترم، دروغ میگن همه عکساتو من آتیش زدم، اگه آسمون باشی تو بدون فقط و بیش منم، ور میری ای با تلفونت، اصلا دلت میخواد منم بشم مثل خودت، عادت دارم بزنی زیر قولت، آخرشم بگی همش تقصیر توه باشه.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید النهیان رئیس دولت امارات متحده عربی دستور برگزاری نماز طلب باران را در مساجد سراسر کشور در روز جمعه 9 اکتبر صادر نمودند. این نماز که در زبان عربی صلات الاستسقا نامیده می شود 30 دقیقه پیش از اقامه نماز معمول جمعه برگزار خواهد شد. رئیس دولت امارات از مردم خواستند برای نزول باران و رحمت الهی بر کشور به درگاه خداوند دعا کنند. امارات متحده عربی بر اساس یک مطالعه جدید جهانی از سوی گروه بیمه زوریخ در میان تاب‌آورترین کشورهای جهان قرار گرفت. این مطالعه نشان می‌دهد امارات در شاخص تاب‌آوری فردی امتیاز 4.25 را کسب کرده است که بالاتر از میانگین جهانی 4.11 است. اعتماد به نفس، احساس تعلق و رهبری از جمله مؤلفه‌های اصلی این شاخص عنوان شدند. امارات در حال حاضر در هر 5 عامل تاب‌آوری شامل تاب‌آوری روانشناختی، جسمی، اجتماعی، مالی و دیجیتال عملکردی بالاتر از میانگین جهانی را به دست آورده است. در بخش خبرهای بین‌الملل، پلیس لهستان اعلام کرد در پی حمله با چاقو در یک مدرسه در این کشور 7 نفر زخمی شده و مهاجم نیز بازداشت شده است. شهردار اوستروئنکا، شهری که این حادثه در آن رخ داده است، وقوع حمله و زخمی شدن 4 نفر را تایید کرد و در بیانیه گفت مهمترین موضوع این است که اوضاع تحت کنترل درآمده است. شبکه خصوصی این کشور گزارش داد مهاجم دانش آموز 19 ساله‌ای از همان مدرسه بوده و در میان مجروحان 2 نفر به شدت زخمی شدند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، جود بلینگام هافبک تیم ملی انگلیس میگوید قطعاً امکان پذیر است که هری کین به عنوان بهترین فوتبالیست جهان انتخاب شده و توپ طلای امسال را نیز به دست آورد. مهاجم بایرن مونیخ در دیدار مقابل چک که با پیروزی 3-0 انگلیس به پایان رسید 2 گل به ثمر رساند که کین در جریان آن به رکورد مشترک بیشترین تعداد بازی ملی در تاریخ کشورش رسید. بلینگام گفت کین شایسته تمامی تمجیدها و تحسین این هایی است که تاکنون دریافت کرده است.
3: Nothing ever does surprises me anymore really. Just such an amazing role model, such an amazing guy and an honor to share the pitch with him. Like I've said before, everything he gets he deserves. He works so hard for it.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما. رسیدیم به ساعت دوم برنامه. سلام، خوش اومدید.

باسم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رأس ساعت 18:06 در کنار شما عزیزان هستیم. هفتم ماه اکتبر سال 2026 هست، عصر یا میشه گفت غروب چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی باشه. میدونم ترافیک زیاد هست، خیابونا شلوغ، ولی امیدوارم بتونیم یه مقدار از این سنگینی ترافیک رو کم کنیم. با برنامه انرژی شما سامان فرستاده که تشکر کرده، دم شما گرم. ما هم تشکر میکنیم از حضور شما و فرستادن که ما شما و برنامه شما رو نداشتیم تو این ترافیک دبی به شارجه باید چیکار میکردیم. ما هم ارادت داریم خدمت شما عزیزان و فرستاده سامان که ترافیک هم با برنامه شما میچسبه. دم شما گرم. اگه ترافیک باشه از یه طرف بیشتر کنار هم هستیم و ما هم حضور شما رو اینجا حس میکنیم، در استودیو لذت میبریم. ساعت گذشته تعداد احمدها خیلی زیاد بود و الان هم فکر کنم تعداد بیشتر هم شده، حالا از زنی که تازه رادیو شما روشن کردن. محمود هم فرستاده، من محمودم، هم پدرم هم پسرم احمد هستن. به به، خود شما محمود، پدر شما احمد، فرزندتون هم احمد. یاسین هم یه آهنگ خواسته از استاد معین چشم، سعی میکنیم اگر فرصتی باشه موزیک درخواستی رو هم پخش کنیم. و آقا احمد گل هم با 4 شماره آخر 7011، من دیگه 4 شماره آخر احمد ها رو میخونم که متوجه بشیم دقیقاً من در مورد چه احمدی دارم صحبت میکنم. فرستاده که یه آهنگ از احمد مهدیوند پخش کنید، اسم مهدی احمدوند رو هم تبدیل به احمد مهدیوند کردن. امیدوارم تا به اینجای کار خوش گذشته باشه به شما عزیزان. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستن بگم که ساعت گذشته داشتیم در مورد یه موضوع جنجالی صحبت میکردیم و اون هم این بود که اگر شما 24 ساعت از زندگی یک نفر رو میخواستید انتخاب کنید، چه کس رو انتخاب میکردید؟ حالا میتونه میلیاردر، تریلیاردر باشه، ستاره فوتبال باشه، خواننده معروف باشه، نمیدونم، آدمی باشه که خوشندام هست، زیباست، حتی یه آدمی که شاید چیزی نداره در بساط و میخواید احساس کنید که به چه شکل هست زندگی، زندگی یه آدم محسن، زندگی یه آدم جوانتر، پدر، مادر و حتی هر کسی، جای چه کسی دوست داشتید باشید یک روز کامل. و چند تا فیلم رو هم معرفی کردم، حالا باز اسامی دیگری هم هست، کتاب هایی هست در مورد این موضوع نوشته شده که در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد. شما اگر یک نفر رو میخواستید انتخاب کنید در زندگیتون، 24 ساعت جای اون زندگی کنید، چه کسی رو انتخاب میکردیم؟ تلقین مهدی یراهی، تقدیم به شما.

0: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر. ساعت 18 و 12 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. ساعت گذشته مرور کوتاه داشته باشیم به اتفاقات ساعت گذشته. خب از گلوبال ویلج که صحبت کردیم که چیزی نمونده به آغاز فصل 31ش، 14 ماه اکتبر، یک هفته دیگه، هفته آینده دقیقاً همین روز چهارشنبه از محل بازگشایی گلوبال ویلج با شما همراه خواهم بود. از خود گلوبال ویلج و از حال و هوای گلوبال ویلج با شما صحبت خواهیم کرد و بیشتر در مورد گلوبال ویلج قراره که حرف بزنیم و صحبت کنیم. هفته آینده دقیقاً چهارشنبه 14 ماه اکتبر ساعت 6 بعد از ظهر هم که شما میتونید تشریف بیارید و لذت ببرید از دیدن غرفه ها. و دلمون تنگ شده برای گلوبال ویلج، امیدوارم که هفته آینده دیگه هوا هم فوق‌العاده شده باشه و بهانه‌ای باشه که روی ماه شما عزیزان رو هم در گلوبال ویلج ببینیم. در هر صورت هفته آینده رو از گلوبال ویلج با شما همراه خواهیم بود. و همچنین از خداحافظی لیونل مسی گفتیم که خب اشک خیلی ها رو در آورد و حالا چه طرفدار آرژانتین باشی چه نه، مسی اسطوره‌ای میشه گفت تکرار نشدنی است. و حالا در کنار مارادونا برای آرژانتینی‌ها و فوتبال دوستان بامداد چهارشنبه خداحافظی کرد از تیم ملی آرژانتین، با تیم ملی بنین بازی داشت و اتفاقا دقیقه 10 بازی هم سکوت کردند، در واقع سکوت که میشه گفت بازی رو متوقف کردند و تشویق کردند لیونل مسی رو و یک گل رو هم از روی نقطه پنالتی، گل سوم رو هم به ثمر رسون لیونل مسی و خداحافظی فوق‌العاده با شکوهی داشت در آرژانتین. در ادامه البته تا سال 2028 با اینتر میامی بازی میکنه لیونل مسی همچنان و حالا باید ببینیم که کریستیانو رونالدو آیا قصد خداحافظی با تیم پرتغال رو داره با این حواشی به وجود اومده و ترک کردن اردوی تیم پرتغال و حالا متن عذرخواهی که منتشر کرده. برمیگردیم بیشتر هم در موردش صحبت خواهیم کرد. بریم یک کاری رو گوش کنیم با صدای حجت اشرف‌زاده به نام همسفر. برگردیم، محمد رضا فرستاده که دوست داشتم 24 ساعت جای یک فضانورد باشم، چون ما پرسیدیم که اگر که شما این فرصت رو بهتون میدادن که 24 ساعت جای نفر دیگری باشید چه کسی رو انتخاب میکردید؟ و آقا محمد رضا فرستاده که جای یک فضانورد دوست داشتم باشم تا زمین رو بدون مرز و اختلاف از بالا ببینم و بفهمم خیلی از دغدغه هایی که برای من بزرگن چقدر کوچیکن. شاید بعد از برگشت بیشتر قدر زندگی خانواده و لحظه های ساده رو میدونستم. مرسی.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: همسفر حجت اشرف زاده. خوش اومدی.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ای بی سی بی، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com. ترافیک این ساعت از رادیو شما.
2: و رسیدیم به بخش ترافیک، ترافیک دوم و اوج ترافیک رو داریم دیگه. از ساعت گذشته هم ترافیک خیلی سنگین بود، همچنان هم ادامه داره. سمت در واقع مسیرهایی که به شارجه ختم میشن ترافیکشون سنگین، اونور سمت ابوهیل، مولا پلازا یادش بخیر، و سمت قصیص. اینور هم بیایم سمت خیابان حسه و امسوقیم به سمت جی وی سی، اونور به سمت موتور سیتی ترافیک شده و همچنین ورودی جی وی آر بیزنس بی حسابی شلوغه به سمت میدان، سمت الورقا. من هر کجا رو میبینم سمت دیره، سیتی سنتر دیره، بردوبه، سمت برجمان ترافیک شده. مراقب خودتون باشید هر کجا که هستید در ترافیک، لطفا از موبایلتون استفاده نکنید فقط. مرسی.
3: فرش میوزیک، جدیدترین

بازم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه انرژی شما و امیدوارم که تا پایان برنامه هم در کنار ما بمونید. و اما بریم یه سر بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی. حتما اگر از تلفن همراه استفاده میکنید، که قطعا استفاده میکنید، اتصالات رو میشناسید، گروه مخابراتی اتصالات بعد از 50مین سالگرد تأسیس خودش تصمیم گرفته که نام قدیمی خودش رو که از همون ابتدا به همین نام شناخته میشد، یعنی اتصالات رو دوباره احیا کنه و به ریشه های خودش به نوعی برگرده. و این شرکت در نامه‌ای که در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرد اعلام کرد که همزمان با آغاز 50 سال دوم فعالیت خودش این مسیر رو با همان نامی ادامه خواهد داد که فعالیتش رو با اون آغاز کرده. اینو هم بگم که اتصالات سال 2022 اسم برند خودش رو به اند ای در واقع عوض کرده بود و حالا باز هم برگشته به همون نام اتصالات. قدیمی هایی که در دبی بودن، حالا خودم تقریبا 32 ساله که اینجا هستم، اون زمان هم از اتصالات استفاده می کردیم. سال 2022 یعنی همین 4 سال پیش بوده که این اسم برگشته به، یعنی یه تغییر نامی داشته، باز هم الان برگشتن به همون اصل نام، یعنی اتصالات. شما نمیدونم از کدوم خط استفاده میکنید، از اتصالات، دو، ورژن، و کدومش با کدوم راحت تر هستید، اینا میتونید با ما به اشتراک بگذارید. و بریم پیغام ها رو هم بخونیم ببینیم چه خبره. آقا حسن عزیز فرستاده که من اگر بخوام جای شخصی باشم ترجیح میدم جای شخص نباشم. حالا چون پرسیدم که اگر 24 ساعت رو شما اجازه داشته باشید و امکانش باشه که بخواید جای کس دیگری باشید، چه کسی رو انتخاب میکنید؟ حسن انسان رو انتخاب نکرده، میگه من دوست داشتم اصلا خودم هلیکوپتر میشدم که این مسیر دبی به عجمان رو که ترافیک سنگینی داره رو خیلی سریع بتونم به خونه برسم. امیدوارم که حالا در واقع این طرحهایی که در امارات متحده عربی پیاده میشه هر چه زودتر باعث بشه که حجم ترافیک رو هم کمتر کنه، تعداد پل‌هایی که ساخته میشه. طبیعتاً ما در مورد اتحاد ریل صحبت کردیم، متروی دبی که قراره که توسعه پیدا کنه در آینده نزدیک، حتی متروی زیرزمینی رو خواهیم داشت، خط گلد هم، خط طلایی یا خط گلد هم اضافه میشه به متروی دبی و خب قطعا بیشتر کمک میکنه که یه مقدار مسیرها بازتر بشه. و خب همینجور که ما میبینیم خیابان حسه تلاش هایی رو که داشتن خیلی کمک کرده که ترافیک خیابان حسه که واقعا ترافیک سنگینی بود یه مقدار کمتر بشه. بریم قول رو گوش کنیم با صدای آنیتا و برگردیم.

دیر با صدای سروش فرهمند تقدیم به شما، ساعت 18:31 به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه خودتون، برنامه انرژی شما. و پرسیدیم که اگر 24 ساعت در اختیار شما باشه که انتخاب کنید جای کسی باشید یا چیزی باشید، انتخاب شما چی هست؟ هومن فرستاده که من دوست داشتم جای چراغ جادو بودم و آرزوی همه رو برآورده می‌کردم. دمت گرم که به فکر همه هستی هومن جان، امیدوارم هر چه زودتر به دستت برسه چراغ جادو، آرزوی ما رو هم برآورده کنی. آرزوی من که تا حدی برآورده شده و اون هم حضور شما عزیزان هست و اینکه در کنار شما عزیزان هستم. همین 3 ساعت هم غنیمتی است برای ما. 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب تقریبا نیمی از برنامه هم گذشت. و اما روز گذشته من داشتم دیشب بود داشتم در مورد سکایلایت مال صحبت میکردم که شرکت دوبای ریتیل زیر مجموعه مدیریت دارایی های دوبای هولدینگ، در واقع یا دوبای هولدینگ اسست منیجمنت، از مرکز خرید جدیدی به نام سکایلایت مال رونمایی کرده که قراره در سال 2027 در جاده الخیل دوبی افتتاح بشه. حتما اگر مسیرتون در اتوبان الخیل، خیابان الخیل بوده، دیدید یک شاپینگ مال بزرگ که یه مدت هم فعالیتش و ساختش متوقف شده بود. حتی پل‌هایی که به این شاپینگ مال ختم میشن هم ساخته شده و همه چیز آماده هست. و خبر خوب برای افرادی که در جی وی تی زندگی میکنن، در جی وی سی یا حتی از اونور جومیرا پارک به مدوز میتونیم بگیم که نزدیک هست به اون مناطق، و همچنین از روبرو باز آی ام پی زد، سپورت سیتی، موتور سیتی میتونن نزدیک تر بشن به این مرکز خرید سکایلایت مال که بیش از 360 فروشگاه رو در فضایی به مساحت 1.3 میلیون فوت مربع در خودش جای خواهد داد. و سکایلایت مال جدیدترین پروژه این مجموعه است، یعنی دوبای ریتیل، که در حال حاضر شامل 58 مرکز خرید و مقصد تفریحی در سرتاسر امارات دوبی هست. و حالا هم که منتظریم که سال 2027 سکایلایت مال رو هم بریم ببینیم و لذت ببریم. اگر علاقه من به خرید هستید و میتونید منتظر بمونید تا سال 2027 و از این شاپینگ مال زیبا هم دیدن کنید. بریم پیغام ها رو هم بخونیم. ایمان عزیز سلام، سلام، وقتت بخیر. سبحان سلام، سلام، وقت شما هم بخیر و خوشی باشه. زهر جان خوش اومدید. علی آقای گل بریم نمیدونم رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر، برگردیم یه چالش موزیکالم دارم براتون.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب دیگه رفته رفته داریم میرسیم به پایان برنامه، پایان در واقع ساعت دومه برنامه، ساعت 18:41 دقیقه است به وقت سوریه رادیو شما. و اما بریم سراغ چالش موزیکال، ببینیم که چه کسی میتونه پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنه. حاضرید برای چالش موزیکال امشب؟ آقا عبدالرضا سلام. سلام، امیدوارم که حالت خوب باشه. پویان جان خوش اومدی.
0: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
1: خب بریم ببینیم کی چی خونده. از طریق اپلیکیشن ARM Play 4002 میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. سعی میکنیم که سوالمون خیلی سخت نباشه و بتونید سریع پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کنید. بریم. 3 2 1.
2: دوست دارم اسم تو رو روشن ساحل بنویسم.
1: تابلو دیگه، نه خواننده‌ام سریع شروع کرد خوندن. من معمولا یه چند ثانیه رو پخش میکنم که خواننده نخونه، کار شما یه مقدار سخت شه، ولی نه راحت شد. یه بار دیگه.
2: دوست دارم اسم تو رو روشن ساحل بنویسم.
1: فکر کنم اسم خواننده راحته. حالا ببینیم اسم موزیک رو هم میتونید برای ما بفرستید. بریم یه کار همیشه جاودان رو گوش کنیم و برگردیم.
3: همیشه جاودان. 93.4 رادیو شما.
1: وقتی سرت رو شونمه با صدای استاد معین، بریم انرژی بگیریم. مگه میشه از استاد معین گوش کنیم و کیف نکنیم؟ خوش بگذره.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی هدف قرار دادن مستمر تأسیسات غیر نظامی به شناورهای عربستان سعودی در جنوب دریای سرخ از سوی حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این اقدامات نقض حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با عربستان سعودی و حمایت این کشور از تمامی اقداماتی که با هدف حفاظت از مردم عربستان انجام می شود تأکید کرد. دفتر هوش مصنوعی دولت امارات با همکاری شرکت سامسونگ گالف الکترونیکس از آغاز ثبت نام برای دوره جدید برنامه‌های هوش مصنوعی خبر داده است. هدف این برنامه‌ها آموزش مهارت‌های فنی و علمی به جوانان اماراتی برای توسعه راهکارهای هوش مصنوعی و کمک به آنان برای تبدیل دانش خود به ایده‌ها و نوآوری‌های جدید است. در دوره امسال یک بخش آموزشی جدید درباره هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو AI نیز اضافه شده است. شرکت کنندگان در این بخش مهارت‌های علمی لازم در یکی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد هوش مصنوعی را فرا خواهند گرفت. در بخش خبرهای علمی، دانشمندان هنری کاگان و کانسا سوای به دلیل حل یکی از معماهای دیرینه علم شیمی درباره چگونگی تولید یک تصویر آینه‌ای منفرد از یک مولکول برنده جایزه نوبل شیمی 2026 شدند. نهاد اهدا کننده جایزه نوبل اعلام کرد که این کشف از اهمیت بسیار زیادی در صنعت تولید دارو برخوردار است. کانسا سوای در گفتگوی تلفنی با نشست خبری جایزه نوبل گفت این یکی از هیجان‌انگیزترین روزهای زندگی وی است و خوشحال است که این جایزه را با پروفسور هنری کاگان به اشتراک می‌گذارد. وی همچنین افزود که هنگام دریافت خبر برنده شدنش در جایزه نوبل مشغول خرید بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال با امضای قرارداد جدید تا سال 2030 به همکاری خود با این باشگاه ادامه خواهد داد. این مربی اسپانیایی فصل گذشته پس از 22 سال آرسنال را به نخستین قهرمانی در لیگ برتر انگلیس رساند و این تیم را همچنین به فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز هدایت کرد. آلن اسمیت مهاجم پیشین آرسنال در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت هواداران از تمدید قرارداد آرتتا احساس آسودگی خواهند کرد.
3: There'll be no shortage of suitors in the European Games. Some of the European giants, I'm sure, would have had their eyes on him because he's clearly a very talented manager and coach. So, yeah, really good news.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: انرژی شما

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون بخیر. رسیدیم به ساعت پایانی برنامه امشب چهارشنبه هفتم ماه اکتبر سال 2026. به ما که خیلی خوش گذشته تا به اینجای کار، دمتون گرم که با ما همراه بودید در طول این دو ساعت. ساعت پایانی برنامه رو هم همراه و همسفر شما عزیزان خواهم بود و یه چالش موزیکال هم داشتیم ساعت گذشته. من یه بار دیگه پخش کنم این چالش موزیکال رو.
2: دوست دارم اسم تو رو روشن ساحل.
1: بله، پرسیدیم که نام خواننده رو برای ما بفرستید و نام کار رو فاطمه کاملا درست فرستادی و دکتر واله کاملا درسته. دیگه ببینم، فرهاد درست فرستادی جواب رو، سوگل درسته، محمد رضا درسته، امیر کاملا درسته، الهام هم درست فرستادی، مانی بله درسته، شادی درست فرستادی، ایمان نه جواب درست نیست، محمد هم با چهار شماره آخر 3292 درست فرستادی، ولی محمد با چهار شماره آخر 1172 درست نیست جوابت. علی درسته، پویان کاملا درست، حسن درسته. به به، خیلی خوبه، جوابا خیلی صحیح، تقریبا میشه گفت نزدیک به 100% جوابا درست بودن. بریم پروانه رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی و برگردیم. میگم خدمتتون که دقیقاً اون کار رو که گوش کردیم خواننده اون کار چه کسی بود و نام آهنگ. البته دوستان درست اشاره کردن.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا هم اکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: 3.4
0: قلب های شما. ساعت 19 و 11 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. خیلی خوشبختیم که در دبی زندگی میکنیم، در امارات متحده عربی که روز به روز شاهد پیشرفت هستیم در دبی، در امارات متحده عربی. و یکی از پیشرفت های دیگه در امارات متحده عربی رو من خدمتتون عرض کنم که چه اتفاقی داره میفته. البته در دبی در حال اجرای هویت بصری جدید و سیستم آدرس‌دهی پیشرفته تر هست. حالا توضیح بدم که چه اتفاقی داره میفته. این طرح توسط کمیته عالی برنامه‌ریزی شهری دبی و با همکاری اداره راه و حمل و نقل دبی و شهرداری دبی اجرا میشه و هدف اون شناسایی آسان‌تر مکان‌ها، بهبود دسترسی و تقویت هویت بصری محله‌های مختلف در دبی هست. من وقتی که آدرس میخوام بدم به کسی، معمولاً کمتر از اسم خیابون استفاده میکنم. حالا اگر شاپینگ مالی نزدیک هست، یا معمولا که حالا از ویز یا گوگل مپ استفاده میکنیم و خودمونو میرسونیم، ولی خب اگر بخوام بگم مثلا من کجا زندگی میکنم، اون منطقه رو میگم، ولی اسم خیابون هایی که به اون منطقه میرسن رو حفظ نیستم. نمیدونم شما هم به این شکل هستید یا اینکه تمام، چون دوست و رفقایی دارم که خیابونها رو دونه به دونه حفظ هستن و برای من یه مقدار عجیبه. حالا این طرح قراره چی کار کنه؟ در مجموع 186 منطقه در 19 بخش رو پوشش میده و اجرای اون هم به صورت مرحله‌ای هست و از سه ماهه چهارم سال 2026 آغاز شده و تا سال 2030 هم ادامه خواهد داشت و دیگه به پایان میرسه. مرحله نخست از امسال شروع میشه، یعنی سه ماهه پایانی سال 2026، و بیش از 2000 تابلوی جدید در مناطق زعبیل 1، زعبیل 2، ندشبا، الخوانیج نصب میشه. یعنی اگر تابلوی جدیدی دیدید در آینده ای نزدیک تعجب نکنید. و از 5 رنگ هم استفاده میشه در این تابلوها که هر کدوم با ویژگی‌های جغرافیایی مناطق مرتبط هستند. به عنوان مثال رنگ آبی نشون دهنده مناطق نزدیک به دریا هست، یا رنگ طلایی نماد مناطقی هست با چشم‌اندازهای بیابانی که نزدیک به بیابان هستند. و حتی کد‌های QR کد هم داره و خیلی شیک و باحال‌تر قرار بشه. یعنی در واقع تابلوهای جدید رو که تا سال 2030 هم ادامه داره در مناطق مختلف قراره که شما ببینید. آقا عبدالرضای عزیز کاملا درست فرستادی، نام خواننده سوگند بود و کاری که گوش کردیم دریا بود اسمش، که خیلی هم دلنشین هست. حالا امیدوارم که تا در فواصل بعدی برنامه این کار رو هم گوش کنیم. البته رگ رو با صدای سوگند گوش میکنیم. اول بریم سراغ وان نایت این دوبای با صدای آرش و هلنا، بعد میریم سراغ رک با صدای سوگن، و بعد هم بریم سری بزنیم به ترافیک.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز دی تو دی یو ای دات کام ترافیک این ساعت از رادیو شما
2: و رسیدیم به بخش پایانی ترافیک ساعت 19:21 دقیقه است به وقت دبی به وقت استودیوی رادیو شما هفته ماه اکتبر چهارشنبه شبتون به خیر و خوشی باشه ترافیک همچنان زیاده مخصوصا مسیرهایی که از دبی به شارجه به سمت عجمان در حرکتن ترافیکش خیلی زیاده ولی خب یه مقدار این ساعت ترافیک کمتر میشه سمت خیابان حسه اونور جی وی آر سمت خیابان جمعه را صفوف و همچنین سمت دیره هنوز ترافیک داریم مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید مرسی
3: فرش میوزیک جدیدترین

0: 3.4 ریتم قلب‌های شما سرکی به حواشی امروز دنیای ورزش.
1: سری بزنیم به خبرهای ورزشی. در صدر خبرهای ورزشی و حالا میشه گفت فوتبالی، خداحافظی مسی قرار داره، خداحافظی اسطوره آرژانتین از تیم ملی آرژانتین که در موردش هم صحبت کردیم. ساعت 3 بامداد بازی آرژانتین و بنین برگزار شد و حالا اگر ندیدید بازی رو، هایلایتش رو میتونید ببینید. سومین گل آرژانتین رو از روی نقطه پنالتی مسی به ثمر رسوند و آخرین گل ملیش محسوب میشه. همچنان با اینتر میامی قراردادش پاورجاست تا سال 2028 و جشن با شکوهی رو گرفتند و همه میشه گفت اشک ریختند. خود مسی توی اتوبوسی که نشسته بود به سمت ورزشگاه در حرکت بود، خیلی زود اشکش در اومد و اون پیراهن فوق‌العاده بزرگ از مسی هم به پرواز در اومد. دقیقه 10 بازی بود که بازی متوقف شد و همه ورزشگاه مسی رو تشویق کردند و ادای دینی بود به مسی که سالیان سال برای آرژانتین افتخار آفرینی کرده بعد از مارادونا میشه گفت. و از اون ور هم حواشی مربوط به رونالدو همچنان ادامه داره. رونالدو بعد از جام جهانی 2026 رونالدو اعلام کرد بعد از اینکه ترک کرد تیم ملی پرتغال رو و اردوی تیم ملی پرتغال رو، گفت که پس از جام جهانی 2026 نامه‌ای برای مردم پرتغال آماده کردم که هنوز آن را نگه داشتم، نامه‌ای که در آن مطالبی را نوشتم که می‌خواهم هنگام خداحافظی همیشگی‌ام از تیم ملی با مردم کشورم در میان بگذارم. و در ادامه حالا کوتاه کنم و مختصر بگم خدمتتون، حرف رونالدو اینه که سرمربی جدید وقتی که می‌خواست انتخاب بشه برای پرتغال، من خودم خیلی خوشحال بودم از اینکه این اتفاق داره می‌افته و حتی با فدراسیون فوتبال پرتغال هم صحبت کردیم و خیلی خوشحال بودم که قراره که سرمربی جدید جسوس باشه، ولی بعد از اون از من دعوت کردن و حتی سرمربی از من پرسید که آماده ای که 30 دقیقه بازی کنی در بازی دوم در لیگ ملت‌های اروپا. من آمادگیم رو اعلام کردم، بلند شدم، گرم کردم، ولی منو به زمین نفرستاد و بدقولی خط قرمز من هست، طوری که حالا یا بدعهدی که کریستیانو رونالدو اعلام کرده. در هر صورت تیم ملی پرتغال و فدراسیون پرتغال هم اعتقادش بر اینه که باید یک جشن با شکوه گرفته بشه برای خداحافظی کریستیانو رونالدو، درست مثل لیونل مسی. باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. شب گذشته هم در ادامه رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا بازی اسپانیا و کرواسی رو داشتیم. اسپانیا موفق شد 2-1 کرواسی رو شکست بده، کرواسی که در دقایق پایانی بازی 10 نفره بازی رو ادامه میداد. انگلستان هم 3-0 چک رو پشت سر گذاشته. فعلا یکی دو شب استراحت فوتبالی داریم، بعد بازی‌های باشگاهی رو از سر خواهیم گرفت. الماس رو گوش کنیم با صدای ناصر زین‌علی، تقدیم به شما که الماسید.

خب رفته رفته به لحظات پایانی برنامه امشب چهارشنبه هفته ماه اکتبر نزدیک میشیم. این آخر برنامه میخوام در مورد یه موضوع صحبت کنم، در مورد مرزهایی که ما برای خودمون میذاریم و یا مرزهایی که برای خودمون نمیذاریم، بهتر بگم مرزهایی که برای خودت نمیذاری تبدیل میشن به مجوزی برای رفتار دیگران. گاهی سکوت و تحمل بیش از حد اسمش مهربونی نیست، آموزشیه که به دیگران میدیم تا همون رفتاری رو که آزارمون میده رو باز هم تکرار کنن. نظر شما چیه؟ چقدر باید این مرزها رو نگه داشت و کجاها این مرزها رو باید نادیده گرفت؟ بریم کاری رو گوش کنیم با صدای بانو گوگوش. نمیدونی تقدیم به شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو هم فراموش نکنید. در اینستاگرام میتونید اخبار موثق رو دریافت کنید. با ما همراه باشید.

0: گره مو رو گوش کردیم با صدای امیر حسین افتخاری. امیدوارم که لذت برده باشید. رفته رفته به پایان برنامه امشب چهارشنبه هفته و ماه اکتبر هم نزدیک میشیم. فردا رو هم در کنار شما از آن خواهم بود، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما. برنامه صبح شما با حنان هم میزبان شما از آن خواهد بود، از ساعت 7 صبح تا 10 صبح همراه با حنان. و کافه شما هم همراه و همسفر شماست فردا 1 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر با شبنم و کیان. وقتتون بخیر و شب فوق‌العاده‌ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. وعده ما میشه فردا رأس ساعت 5 بعد از ظهر. امیررضا تازه فرستاده میگه آه مجتبا با سلام، خوش اومدی امیررضا، چرا انقدر دیر اومدی؟ رسیدیم به آخر برنامه. امیررضا میگه بعد از یک ماه اومدم. به به، خوش اومدی، دمت گرم. حالا دیر اومدی ولی ایراد نداره، فردا سر ساعت 5 خودت رو برسون و حاضریت رو رد کن. رسیدیم به پایان برنامه امشب. امیدوارم یه شب پاییزی یهو به خودت بیای و ببینی خیلی از نگرانیات دیگه اصلا وجود ندارن. شبتون خوش.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: Point Chahar. Point Chahar.
1: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی به ساختمان‌ها و ویلاها در 44 منطقه از جمله منطقه سوق الکبیر، الرأس، الورقای 1، البرشای 1 و المرقبات اجازه می‌دهد از واحدهای مسکونی اشتراکی استفاده کنند. بر اساس قانون جدید دبی درباره اسکان و مدیریت مسکن اشتراکی، ساختمان‌هایی که چند فرد غیر همخانواده در آنها به صورت مشترک سکونت دارند، می‌بایست مقررات جدید را رعایت کنند. در اقامت‌های اشتراکی برای افراد مجرد باید حداقل 5 متر مربع فضای اتاق خواب به هر نفر اختصاص داده شود. در اقامت‌های اشتراکی خانوادگی نیز هر خانواده باید اتاق خواب جداگانه داشته باشد. همچنین هر ساختمان باید تنها برای یکی از این دو نوع اقامت، یعنی اسکان افراد یا اسکان خانواده‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. برای تطبیق وضعیت ساختمان‌ها با مقررات جدید از 8 سپتامبر یک سال فرصت در نظر گرفته شده است. سازمان فدرال مالیات امارات متحده عربی راهنمای جدیدی درباره مالیات تکمیلی منتشر کرده است. در این راهنما مشخص شده است که چه گروه‌هایی از شرکت‌های چند ملیتی مشمول قانون حداقل مالیات تکمیلی داخلی هستند و کدام شرکت‌ها از این پرداخت معافند. همچنین مراحل ثبت نام و مهلت‌های تعیین شده برای شرکت‌های مشمول قانون توضیح داده شده است. این راهنما برای مدیران و مسئولان امور مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی و همچنین مشاوران و ماموران مالیاتی تهیه شده است. و اما در بخش خبرهای هنری، برند لوی ویتون مجموعه شامل کت‌های سبک و لباس‌های چسبان و نیمه شفاف را به نمایش گذاشت. نیکولا گسیر، مدیر خلاق بخش پوشاک زنانه این برند، اعلام کرد افزایش دمای هوا در نتیجه تغییرات اقلیمی رویکرد او را در تولید پارچه و طراحی لباس‌ها تغییر داده است. گسیر گفت گرمای فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی او را به بازنگری در شیوه انتخاب و توسعه پارچه ها و همچنین طراحی پوشاک واداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مایکل داسون، مدافع پیشین تیم ملی انگلیس، معتقد است هری کین میتواند تا 40 سالگی به بازی ادامه دهد. کین 33 ساله اکنون با 125 بازی ملی در صدر فهرست بازیکنان انگلیس از نظر تعداد بازی ملی قرار گرفت و همچنین بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور شد. داسون که در دوران حضورش در تاتنهام هم تیمی کین بوده است، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت کین برای رسیدن به جایگاه کنونی خود تلاش بسیاری کرده است.
3: Does it surprise me the goals he scored? No. Did I ever see him going on to be England's captain? England's greatest ever player? Probably not at a young age. He'd been out on loan. He'd had challenges. It didn't work.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنجشنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز دی تو دی UAE.com
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music
0: J

0: 3, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش، کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست. انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%. تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی. انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی هدف قرار دادن مستمر تأسیسات غیر نظامی به شناورهای عربستان سعودی در جنوب دریای سرخ از سوی حوثی‌ها را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه اعلام کرد که این اقدامات نقض حاکمیت عربستان سعودی و تهدیدی علیه امنیت و ثبات این کشور محسوب می‌شود. این وزارتخانه همچنین بر همبستگی کامل امارات متحده عربی با عربستان سعودی و حمایت این کشور از تمامی اقداماتی که با هدف حفاظت از مردم عربستان انجام می شود تأکید کرد. دفتر هوش مصنوعی دولت امارات با همکاری شرکت سامسونگ گالف الکترونیکس از آغاز ثبت نام برای دوره جدید برنامه‌های هوش مصنوعی خبر داده است. هدف این برنامه‌ها آموزش مهارت‌های فنی و علمی به جوانان اماراتی برای توسعه راهکارهای هوش مصنوعی و کمک به آنان برای تبدیل دانش خود به ایده‌ها و نوآوری‌های جدید است. در دوره امسال یک بخش آموزشی جدید درباره هوش مصنوعی مولد یا جنراتیو AI نیز اضافه شده است. شرکت کننده در این بخش مهارت‌های علمی لازم در یکی از سریع‌ترین حوزه‌های در حال رشد هوش مصنوعی را فرا خواهند گرفت. در بخش خبرهای علمی، دانشمندان هنری کاگان و کانسا سوای به دلیل حل یکی از معماهای دیرینه علم شیمی درباره چگونگی تولید یک تصویر آینه‌ای منفرد از یک مولکول برنده جایزه نوبل شیمی 2026 شدند. نهاد اهدا کننده جایزه نوبل اعلام کرد که این کشف از اهمیت بسیار زیادی در صنعت تولید دارو برخوردار است. کانسا سوای در گفتگوی تلفنی با نشست خبری جایزه نوبل گفت این یکی از هیجان‌انگیزترین روزهای زندگی وی است و خوشحال است که این جایزه را با پروفسور هنری کاگان به اشتراک می‌گذارد. وی همچنین افزود که هنگام دریافت خبر برنده شدنش در جایزه نوبل مشغول خرید بوده است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، میکل آرتتا سرمربی آرسنال با امضای قرارداد جدید تا سال 2030 به همکاری خود با این باشگاه ادامه خواهد داد. این مربی اسپانیایی فصل گذشته پس از 22 سال آرسنال را به نخستین قهرمانی در لیگ برتر انگلیس رساند و این تیم را همچنین به فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز هدایت کرد. آلن اسمیت مهاجم پیشین آرسنال در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت هواداران از تمدید قرارداد آرتتا احساس آسودگی خواهند کرد.
3: Nothing was any real suggestion that he was going to go somewhere else, but there'd be no shortage of suitors in the European game. Some of the European giants, I'm sure, would have had their eyes on him because he's clearly a very talented manager and coach. So, yeah, really good news.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
4: رادیو شما ریتم قلب های شما
5: 93.4.

0: همراه شما با هنان.
1: بله، جی جی حدید و برادلی کوپر دوباره توی پاریس با هم دیده شدن و این بار برای یه دیت نایت آروم و دو نفره. چیزی که دوباره همه توجه رو جلب کرده حلقای طلایی ستشونه که هر دو توی انگشتشون، انگشت چپشون دیده شده. جالبه که اینا حلقه معمولی نیستن و هر دو از برند خیلی معروف فرانسوی هستن و مدل‌هایی هستن که خود برند برای زوج ها درست میکنه که بهش میگن حلقه های پرامیس رینگز. بله، و یا ویدینگ بند به قول معروف انگلیسی اگه بخوایم بگیم. حلقه جی جی مدلش با الماس و حدوداً 6450 دلار قیمتشه و حلقه برادلی کوپر هم حدوداً 2120 دلاره. اما قسمت مهم داستانی که هنوز هیچ کدومشون رسما نگفتن با هم دیگه ازدواج کردن یا حالا نامزد هستن، این حلقه از ماه آگوست شایعه ازدواجشون شروع شد که اینا مخفیانه با هم دیگه ازدواج کردن ولی حالا هنوز مشخص نشده. اما پاپارازی ها میگن این پرامیسینگ رینگ زمانی آدمو به هم میدن که دیگه با هم دیگه توی رابطه واقعی هستن.
0: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: شمارش معکوس آغاز شد. فقط 7 روز تا افتتاحیه فصل 31 گلوبال ویلج باقی مانده است. از چهارشنبه 14 اکتبر ساعت 6 عصر منتظر حضور شما هستیم. برای کسب اطلاعات بیشتر به globalvillage.ae سر بزنید یا همکنون اپلیکیشن گلوبال ویلج را دانلود کنید.
1: Top hits.
0: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
0: fresh
1: fresh fresh music

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید، با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
2: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دبی به ساختمان‌ها و ویلاها در 44 منطقه از جمله منطقه سوق الکبیر، الرأس، الورقاء 1، البرشاء 1 و المرقبات اجازه می‌دهد از واحدهای مسکونی اشتراکی استفاده کنند. بر اساس قانون جدید دبی درباره اسکان و مدیریت مسکن اشتراکی، ساختمان‌هایی که چند فرد غیر همخانواده در آنها به صورت مشترک سکونت دارند، می‌بایست مقررات جدید را رعایت کنند. در اقامت‌های اشتراکی برای افراد مجرد باید حداقل 5 متر مربع فضای اتاق خواب به هر نفر اختصاص داده شود. در اقامت‌های اشتراکی خانوادگی نیز هر خانواده باید اتاق خواب جداگانه داشته باشد. همچنین هر ساختمان باید تنها برای یکی از این دو نوع اقامت، یعنی اسکان افراد یا اسکان خانواده‌ها، مورد استفاده قرار گیرد. برای تطبیق وضعیت ساختمان‌ها با مقررات جدید از 8 سپتامبر یک سال فرصت در نظر گرفته شده است. سازمان فدرال مالیات امارات متحده عربی راهنمای جدیدی درباره مالیات تکمیلی منتشر کرده است. در این راهنما مشخص شده است که چه گروه‌هایی از شرکت‌های چند ملیتی مشمول قانون حداقل مالیات تکمیلی داخلی هستند و کدام شرکت‌ها از این پرداخت معافند. همچنین مراحل ثبت نام و مهلت‌های تعیین شده برای شرکت‌های مشمول قانون توضیح داده شده است. این راهنما برای مدیران و مسئولان امور مالیاتی شرکت‌های چند ملیتی و همچنین مشاوران و ماموران مالیاتی تهیه شده است. و اما در بخش خبرهای هنری، برند لوی ویتون مجموعه شامل کت‌های سبک و لباس‌های چسبان و نیمه شفاف را به نمایش گذاشت. نیکولا گسیر، مدیر خلاق بخش پوشاک زنانه این برند، اعلام کرد افزایش دمای هوا در نتیجه تغییرات اقلیمی رویکرد او را در تولید پارچه و طراحی لباس‌ها تغییر داده است. گسیر گفت گرمای فزاینده ناشی از تغییرات اقلیمی او را به بازنگری در شیوه انتخاب و توسعه پارچه ها و همچنین طراحی پوشاک واداشته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، مایکل داسون، مدافع پیشین تیم ملی انگلیس، معتقد است هری کین میتواند تا 40 سالگی به بازی ادامه دهد. کین 33 ساله اکنون با 125 بازی ملی در صدر فهرست بازیکنان انگلیس از نظر تعداد بازی ملی قرار گرفت و همچنین بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور شد. داسون که در دوران حضورش در تاتنهام هم تیمی کین بوده است، در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفت کین برای رسیدن به جایگاه کنونی خود تلاش بسیاری کرده است.
3: Does it surprise me the goals he scored? No. Did I ever see him going on to be England's captain? England's greatest ever player? Probably not at a young age. He'd been out on loan. He'd had challenges. It didn't work.
2: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 29 درجه سانتیگراد و هوای فردا پنج شنبه با دمای حداکثر 39 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
1: خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت. دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae
0: Fresh
1: Fresh Fresh Music
0: جدید

0: One, two, three, go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا، جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: آخش کار امروزم هم تموم شد. خب موزیک چی داریم؟
1: ساعت 5 عصره، انرژی شما شروع شده. عصرت بخیر، برنامه امروز شروع شد. اگه تو ترافیکی، اگه خسته ای، اگه دلت گرفته، خیالی نیست، انرژی شما چاره کاره. ورزش داری، خبر داری، چالش 100%، تماس تلفنی، موسیقی، مسابقه، جایزه، سینما، هر چی که حالتو بهتر کنه. انرژی دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب 93.4، 3 ساعت انرژی، انرژی شما با شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

اگه فراموشم کنی، ترک آغوشم کنی، پرنده دریا میشم تو چنگ موج

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.